0: ovplyvňujú skutočné a pravdivé fakty minulosti všetky možné varianty ľudskej budúcnosti? Kto má dnes patent na pravdu? Vládzete vôbec ešte počúvať nové informácie? Ak áno, započúvajme sa spoločne do takmer neuveriteľného a zaujímavého rozprávania pracovníka ACIO Petra Insidera na vlnách Svobodného vysielača CS priamo zo štúdia ATV. Tak poďme na to!
1: Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV. Od mikrofónu pozdravuje Iveta. A vítajte v hľadaní faktov v kontexte histórie a budúcnosti ľudstva v ďalšej podsekcii Synchronicita dejín a v podsekcii Portály v transformácii. A ja už vítam mojho stáleho hostia Petra Insidera. Ahoj, Peter.
2: A ja zdravím prvom aj teba, Iveta, ale všetkých našich, či už pravidelných, alebo aj menej pravidelných poslucháčov. Téma je veľmi zaujímavá, ale keďže si ju vymyslela ty, no tak nech sa páči, môžeš sa realizovať.
1: Ďakujem ti za slovo. No, ja by som to tak chcela len zhrnúť, že napadlo ma, že by sme mali pohovoriť niečo o synchronicite v kontexte s intuíciou.
2: No, a takto. V prvom rade si intuíciu si myslím, že nejak ako extra nemusíme rozoberať, aj keď v zmysle, no, definíciu. Skôr by sme ju mali rozoberať v kontexte so synchronicitou. Ale poďme sa skôr mi baviť o tom, čo si ty predstavuješ pod pojmom synchronicita. Potom ja k tomu prispejem svojou troškou a niečo nám z toho vznikne.
1: Dobre. Úvaha. Najprv bude úvaha.
2: Mm-hmm.
1: Čo by si povedal na taký obraz, teraz si poviem, že som sa asi zbláznila, že akú má taká obyčajná mucha synchronicitu v paneláku, kde proste sú ľudia a okolo bytovky. A akú synchronicitu má tá mucha v lese?
2: Myslíš s nejakou inou muchou? Napríklad.
1: No, myslím teda jej život. Jej šance, jej bytie.
2: Už asi rozumiem, no poviem veľmi nízku.
1: Ktorá? Musíš to povedať, aby to ľudia vedeli, že ktorá mucha?
2: No, tak pretože to ten les, alebo proste tá príroda, ak sa teda samozrejme nebavíme o zimnom období, áno, jasné, ale teda pozdno jesennom, alebo v extrémne skoro jarnom áno období, tak kedy muchy hibernujú a môžu byť napríklad aj ovady, čo je vlastne ovad je veľmi veľká mucha, tak mimo toho, tak v tom v tých bytovkách, alebo teda bytoch a takisto aj v domoch, to nie je prirodzené prostredie pre muchu. Prvá vec. A druhá vec, tá mucha si veľmi dlho nepožije, pretože to je prvá vec, čo ľudia začnú riešiť. A mucha, čo tu robí? No ja ju tu nechcem, no vieš.
1: Ano.
2: Ale poznám aj dosť veľa ľudí, ktorí teraz niekto povie, no insider už úplne tára, ale ktorí si povedia, no tak ja ju predsa nejdem nič urobiť, no tak otvoria okno a mucha vyletí napríklad.
1: No.
2: Prepač, môžeš sa ty.
1: No, a ona vyletí a hlúpa sa vráti naspäť. Chápeš, čo som ti chcela povedať?
2: Toto je ďalší problém. Ja som presne tam sa chcel dostať, ale úplne, že presne.
1: No.
2: Čo je taká vec, ktorú a teraz absolútne chápem, prečo si ju dala ako príklad, A to je otázka na teba, prečo? Lebo ja tomu nerozumiem.
1: Ty tomu rozumieš,
2: Akože
1: ale...
2: prečo dobrovoľne,
1: Áno.
2: keď viem, že tam nemám patriť, sa tam vrátim. Teda ja nie, ja ani ty mi nie sme mucha, ale to je jasné. Ale vieš, ako, ale ja viem presne, na čo myslíš a aj to rád poviem. A ľudia nás znenávidia, ale vo veľmi veľa prípadoch ľudia sa správajú tak nelogicky presne ako tá mucha.
1: Áno.
2: Alebo tie muchy, lebo ľudia. No a toto mňa zaujíma. No, tak ako však povedz,
1: No, našla
2: že
1: som...
2: čo je potenciálnym dôvodom toho, že ľudia robia ale akože totálne nelogické rozhodnutia. Teda tak to poviem. Okrem toho, že fungujú tým štýlom, tým, ako to teraz povieme, krátkodobým potešením, carpe diem, že ani nie, že užívaj dňa, ale chcem žiť hneď tu, teraz, naraz, zaraz, a čo bolo pred, ja neviem, 5, 5, 10 minútami, hodinou, dvoma, troma, a čo bude, nie čo bude o 2, 3 týždne, o pol roka, rok, ale čo bude pozajtra, tak to ma nezaujíma. Hej? Tak z tohto titulu nehovorím, že to chápem, ale žiaľ, taká je doba. S tým už asi my veľa nenarobíme. Ale mimo tohto takého skoro, ako to povedať, takého skoro živočíšneho a za mňa strašne primitívneho konania. Neviem, myslím si, že asi sa na tom zhodneme. Tak mimo tohto je to podľa teba to. Lebo toto sa dá nejak vtesnať do tejto množiny. Proste sú nejaké také strašne primitívne tie pudy. To je budové konanie, jednoznačne. Ale mimo toho, tohto takého budového, prvoplánového, rýchle uspokojenie potrieb, a nemyslím len telesných, aj nejakých takých proste, že a mám, chcel by som niečo. A potom, keď už akože sa to stane, tak potom to strašne opadne. Ako to vystrelí, hej, tie endorfíny a spol, tieto rôzne hormóny šťastia, tak zrazu, no, tak však vieš, no, to je to, čo som povedal, carpe diem, ale ani nie, že užívaj dňa, ale momentu, užívaj momentu. No a to je taká otázka na teba, nie ako, že nejaká, že výzva, že ideme sa tu tváriť, že kto je lepší, rozumnejší, schopnejší, ale to je taká výzva na úvahu, hlbšiu. Že čo si ty myslíš? Kam by sme to, nechcem povedať, že mali zaradiť, lebo myslím si, že obadia nie sme majitelia na fakty, pravdu a rozum, ale proste neviem, kam by to patrilo.
1: Áno, tieto konsekvencie, to je vlastne konsekvencie niečoho, to vysvetlím hneď, majú viaceré prejavy. Pretože zásadný prejav je Kalhunov experiment s tými myšami. Keď už dosiahneš absolútne všetko, už ťa nič netankuje, ako sa povie, a degeneruješ a vraciaš sa späť. To sú nejaké tie mechanizmy, ktoré sú dané, áno? On na to len prišiel. Alebo to nejakým spôsobom dokázal. A čo sa týka tej muchy, lebo to je taká akože výzva do toho, to je vlastne taká ďalšia časť tých konsekvencií, ktoré by som nazvala toxické, ale to nie je správny výraz v tom slova zmysle, že sú jedovaté, ale to, že je to nejaká anomalická, nejaký anomalický vzorec, ktorý je de facto, dalo by sa povedať, samozničiteľský. Je to porovnateľné podľa mňa. Lebo tam sa hryzú z nudy a tu je to vlastne to zhryzanie podľa nejakých nájdených deštruktívnych vzorcov a možností. A všetko to vlastne vyplýva z toho, že tam nie je to tej vyrovnávacej energie, to narážam na synchronicitu, nie je možné, buď má poškodený hard, ten človek, čo je vlastne jedlo, rôzne podprahovky, agendy rôzne, čo tu hovoríme, chemtrails a vôbec, to je jedno, čo už, áno, očkovanie,
2: Tam si
1: plazma
2: do
1: žíra,
2: toho
1: čo chceš,
2: môžeš dať čo žiaľ chceš.
1: alebo ten hard je poškodený u tých zvierat, tým, že sú tu tie rôzne agendy v činnosti, tie vysoké napätia, potom aj chemické látky, poškodenia vznikajú, aj genetické poškodenia, aj so žiarením a neviem čím všetkým. Mení sa teraz úplne všetko, dochádzajú energie, ktoré transformujú, ale je to celé pod akýmsi závojom toxínov, alebo neviem to nazvať celkovo, že toxíny. Mám taký výraz na to, ale to neviem, na to neviem to inak pomenovať lepšie, že sa to vyvíja, ako by sa nemalo, a sa to ako keby degeneruje, nie je správny výraz. Stáva sa to,
2: No prečo? Ja si myslím, že
1: no dobre,
2: ja to
1: degeneruje,
2: môžem
1: to je
2: vysvetliť.
1: taký jednoznačný výraz, ale ja by som to nazvala ešte krátky.
2: Aha, už viem, ako myslíš, že? Lebo degeneruje je taký,
1: Jedno jednoznačný, ale
2: áno,
1: nazvala by
2: taký
1: som
2: akože
1: to,
2: zjednodušenie a prvoplánové, áno, hej to.
1: nazvala by som to anomalický rast. Anomalický vývoj. Pretože tu vznikajú rôzne iné ako znaky, ktoré jednoznačne ukazujú, akože nie väčšine populácie, samozrejme, takmer nikomu by som povedala, dobre, to nevadí, že sa tu niečo deje a niečo veľmi vážne sa tu deje. A s týmto sa ako keby nie, že nerátalo. To je už ako keby čistá, čistá nová tabula, na ktorú sa všetci zízajú a
2: No
1: pozerajú
2: moment, ale
1: v
2: akože
1: priamom prenose.
2: prečo zase nerátalo sa spýt?
1: No nerátalo sa, lebo vždy ten koniec tej civilizácie mal svoje špecifika. To sme sa o tom bavili, že ten koniec bol vždy inak
2: Toto
1: hnusný.
2: je pravda,
1: Vždy
2: vždy
1: inak
2: to
1: bol
2: bolo v
1: hnusný.
2: niečím iné, vždy to
1: Áno,
2: bolo
1: vždy
2: niečím
1: bol
2: iné, hej.
1: inak hnusný. Áno? A keďže bol vždy inak hnusný, tak je to vždy nové divadlo, ako keby.
2: Je pravda.
1: Zober si tie muchy, tie chudence, alebo aj vtáky majú problémy s orientáciou. Aj zvieratá. Nemusím hovoriť o rôznych prejavoch v mori a tak ďalej, áno? To sú proste poškodenia. Keď si zoberieš, že som videla tiež aj v tráve, koľkokrát, keď chrobák nemá jednu nohu, tak inak našlapuje. Keď nemá jedno tykadlo, tak inak vníma.
2: To si myslím, že nie je sa tam o čom baviť, to
1: Jasné.
2: je normálne.
1: Čiže keď dochádza k týmto poškodeniam, vytvárajú sa ako keby nové mechanizmy toho života, ktorý je už ubohý.
2: No moment, ale akože zase úbohí. Oni paradoxne tieto živočíchy, čo je veľmi zaujímavé, oni sa vedia x-krát lepšie prispôsobiť než my.
1: Samozrejme.
2: Čo je, vieš, že všetci, a my, a ľudia, vieš, akože ľudia, že ako si my o sebe myslíme. No a ja si myslím, že my si nemáme právo o sebe toľko to myslieť, pretože koľko ľudí si, a pre pána kráľa, vieš, akože, že a ja nebudem vidieť, ja nebudem počuť, a vieš, a už sa to nabaľuje. A koľko, príklad, hej, že pes nepočujúci, alebo čo ja viem, nevidiaci, ja neviem čo, najčastejšie pes, alebo čo, tak to je problém.
1: Áno, máš pravdu, súhlas a absolútny s tebou, ale toto by som ešte rozobrala aj tak ešte v tom slova zmysle, že tá príroda je transformovaná, transformovanie transformovaná a transformovateľná oproti človeku. Áno.
2: Transformovateľná, to je rozdiel.
1: Pretože poviem ti taký príklad, že ty máš, dajme tomu, 3 roky rukolu. To je taká bylinka, ktorá sa používa do šalátov. Máš ju v skleníku a potom ten skleník, dajme tomu, otvoríš, ho zlikviduješ. a tá rukola nezvládne hoci to.
2: Počkaj, ja ťa zastavím. A ty sa akože to? Divíš?
1: Nie, a to isté ľudia. Keďže ľudia sú, to som chcela ako takú prímeru, že my sme v tom Matrixe, ktorý bol bublina, ktorý ešte stále tu nejak bublinuje, sublimuje.
2: Do on nejaké
1: Dokončieva.
2: dokončieva svoju existenciu?
1: Áno, ale preto je taká anomalická, ten koniec je vyloženie toxicko-anomalický, dobre. Ale teraz vravím, že

0: pravda na tomto. Co pověš?
1: Vieš len, že kopa ľudí si myslí, že my sme suproví, my rozumej. Ľudia, ostatní nič. A čo ti na to mám povedať?
0: No, není, že my sme sa tak ako vrhli na tento prímer dosť netypický,
1: No
0: ale
1: moment, a čo chceš?
0: no hej, ale aby sme to dotiahli. To znamená, že prečo sme si zvolili tento jednoduchý prímer, že tá anomália, vlastne to zviera, poškodené aj keď je, tam sme skončili, že sa lepšie s tým zrovnáva ako človek. A ja som dala tú prímeru na
1: No počkaj, počkaj,
0: tom,
1: ale to je pravda. To je
0: áno, a
1: pravda.
0: tá rukola je v podstate tiež akože príroda, ako nie človek, ale keď ju máš dlho pod nejakým, ako by som povedala, sterilným životom, áno, tak nie sme schopní ako ľudia vzdorovať tomu obrovskému tlaku toho zla, čiže máme tú nevýhodu oproti tej muche, ktorá dajme tomu, ešte by to dala, ale vidíš, ona sa tiež vráti, čiže už je tak, ako sa povie, pobláznená, že sa
1: No,
0: ako keby za samovraždí.
1: pobláznená, no dok,
0: No, za
1: pobláznená, no
0: samovraždí. Ona sa
1: dobré.
0: vlastne dobrovoľne ide za samovraždiť.
1: Za samo, dobré.
0: Chápeš?
1: Ona sa ide za samovraždiť.
0: Chápeš?
1: Nie, ja sa smejem. Jasné, že máš pravdu, to je strašné. Je to na figu.
0: No a čo som tým vlastne chcela povedať? To, že naša intuícia je zahmlená. Prečo? Pretože ak by...
1: Nesúhlasím. My už nemáme intuíciu žiadnu.
0: Dobre, takže... Dobre, je tam škála od 0,1 až po 10, áno?
1: Aha, dobre, to už vyzerá lepšie. No.
0: A teraz väčšina populácie sa pohybuje v tých nižších hodnotách, respektíve by som povedala takmer všetci, lebo keď okolo seba pozerám, tak ten človek
1: Ja som to nechcel.
0: nemá púd seba záchovy, rozumieš? On proste nemá, no.
1: Ja som to povedať nechcel, ale konečne to povedal niekto za mňa. No. No. Čo? No. Čak čo?
0: No takže bez pudu seba záchovy sa veľmi ťažko žije.
1: Lebo oni si fungujú po svojom všetci. Oni fungujú po svojom. A hlavne mladí, všetci povedia, že to už si rozprával insider toľko razy, ale ja neviem, čo s nich bude.
0: Nič, lebo ty by si mu povedal, chlapče, nemáš púd seba záchovy, a on ti povie, mám najnovší iPhone, ktorý ma vedie.
1: Počkaj, ale toto ty nevieš. Kámoška, čo tam pod seba záchod? A ešte máme teraz, vieš, čo teraz máme ešte? Vieš, tieto. Teraz máme ešte umelú inteligenciu a spol. Prosím ťa, čo tam pod seba? A čo si, ty si sa s kým zrazila, prosím ťa, zase? Že pod seba záchod. To už sa nenosí.
0: No,
1: Ja si
0: počkaj.
1: neviem predstaviť,
0: No.
1: keby kľakla, vieš, akože proste
0: Áno.
1: pomrelo by infraštruktúra a že čo? Že internet keby nešiel. Ale vezmi si, keby nešla elektrika. Nie, to by bol koniec. A pritom je toľko vecí, a toto budem opakovať do nemoty, je toľko vecí, čo sa dajú robiť, že nie?
0: Veď isto, ale to už sa nedá zmeniť, pretože je to ďaleko nakročené. Je to nakročené už len na prestavbu toho domu. Ty nemôžeš si dopustiť ten moment, že tento dom celý spadne a ty pôjdeš od nuly. Ty proste musíš len zbúrať nejaký balkón a pristavať nejakú loďiu a...
1: Alebo veraň.

0: alebo
1: a
0: verandu.
1: aspal.
0: Rozumieš? Lebo keď ako náhle by si išiel do tej maximálnej hĺbky.
1: No dobré, ale zober si. A ja som bol generácia, teda som bol. My sme boli generácia, už sme mali, nemali len rádio, mali sme aj televíziu. Ale proste tak bolo roboty. Sa zobralo a sa išlo. A chceš mi povedať, že nebolo?
0: No bolo len táto akcieschopnosť alebo akciemožnosť je
1: Akcie možno,
0: akciemožnosť je
1: Aj akcie
0: erodovaná.
1: schopnosť. Tam neviem, čo si vybrať, lebo
0: No
1: oboje je
0: jedno aj
1: správne.
0: druhé je už ako sa povie fuč, preč, prečo? Lebo ty už nemusíš. Chápeš to?
1: Vieš, čo je najhoršie? Vieš, čo je najhoršie?
0: No.
1: Že máš pravdu.
0: No.
1: Lebo už si... Ale to už je... To už všetko vyriešia za vás. Dostanete to na mieru. Aj pozeraj.
0: Áno, veď to je presne ten štýl Alexa svetlo, Alexa rádio, Alexa dvere.
1: No. A ja pozerám. Dobre. A teraz? Oni že... O čo teraz? Ja pozerám. Akože čo teraz?
0: A víš, a presne sa dostávame k tomu momentu, že otázka taká filozofická, že čo budeme robiť, keď už nebudeme musieť pracovať, nebudeme musieť si variť, nebudeme musieť si upratať, nebudeme musieť sa obliekať už pomaly, lebo niekto nám to pomôže na seba navliesť. A potom sa spýtam, no čo už budeš robiť?
1: Ja nechcem byť hnusný, ale tohto sa bojím. Lebo mne to vyzerá, že ako prípadá, že ako naozaj tam sme toto
0: Áno.
1: smejeme. Nie, počkaj.
0: Budeš, ty už budeš len ako taká nejaká hmota niekde lapeť? Na tej posteli alebo na tej stoličke? Nejaká neforemná hmota z toho prepitujem, nenazvem to jedlo, ale žrádlo, ktoré tu teraz bude, alebo je už pomaly. A teraz čo? Už teba budú len cicať tie dáta, budú ťa napájať možno na tie nejaké svoje sofistikované.
1: Dátové
0: Áno.
1: centrá a neviem čo
0: A
1: všetko.
0: vlastne ty budeš už len bdieť.
1: Na 100%, že máš pravdu.
0: A vieš čo? Je to
1: Nie,
0: presne.
1: ale počkaj, akože nie, že máš pravdu, ale v zmysle, že
0: No.
1: smeruje to tam. Ale
0: No.
1: otázka. Stihnú sa ešte tí ľudia zobudiť? Ja sa strašne bojím, že asi nie.
0: No, stihnú. Vieš, to je veľmi ťažká otázka, pretože viac menej by som bola skeptická, pretože keď už tam máš porušenie tak vysokého charakteru aj s tým jedlom, tam je taká
1: No, mo mo
0: hyperia.
1: moment, takto. Tí starší ľudia... starší ľudia. Teraz ma zabijú. Tá generácia, ktorá už v ruke nedrží budúcnosť... V ruke. V rukách nedrží tú budúcnosť, lebo budúcnosť drží v rukách generácia do 25, do 30. Chceme, nechceme.
0: No.
1: A to je tak zdegenerované, že koniec. To nevie nič urobiť. Nevedia. Jasné, svetlým výnimkam čest
0: Áno, sem
1: a
0: tam.
1: jasné, som ticho, ale tých je málo. Tých je strašne málo. Ja neviem, čo tí ľudia budú chcieť robiť. Vieš, že proste, že to nie sú ľudia, čo sú normálni v tej ich generácii. To sú osamelé výkriky. No a ako, tak nemusíš akože so mnou súhlasiť. A za mňa sú to osamelé výkriky.
0: Akože s tebou súhlasím ja.
1: Nie, lebo rozumieš, a potom ten človek príde, je totálne demotivovaný, nechce sa mu nič povedať, mám ja byť
0: No.
1: osamelý
0: A teraz, áno.
1: výkrik. Vieš, ako,
0: Áno, úplne.
1: a to je potom ale akože legitímny poznatok, taká pozvánka, vieš, že to ako vážne. Vieš, že...
0: Ale vieš, potom je to čakanie na smrť?
1: Nie. Horšie. To je čakanie na Godota. A to tam vlastne si človek povie, že čo rozprávajú. A tu si ten člověk uvedomí, že Godot je ktokoľvek lomeno čokoľvek. Čiže to může být na nějakou udalosť, na někoho lomeno, na něco, například príklad, hej, najideálnější příklad čakanie v čakárni na lekára. No teda na poradie, keď si. To je ideálny Godot. Ako teraz možno povie, že už som asi úplne mimo všetkého,
0: Nie,
1: ale...
0: to je dobré. Ale ešte mne by sa viacej páčilo čakanie na zvýšenie penzie alebo čakanie na zvýšenie platu. To je tiež krásne.
1: No moment, ale to je Godot. Všetko je Godot. Nie, počkaj. Le... Počkaj, to je všetko Godot.
0: Áno.
1: Môžeš si myslieť, ale je to všetko Godot. Komplet.
0: Áno. Termín na nejaké vyšetrenie je už Godot na druhu.
1: No to je to Godot na entu.
0: To je strašné.
1: To
0: No nič. A
1: sú...
0: filozoficky rozobraté na drobné. Je to veľmi smutné. Je to tak srdcervúci obraz, lebo zober si ten fakt, že ľudia povedia, ale veď z čoho sa tu mám už len tešiť, keď nie z peňazí, alebo že by som sa tak kde najedol. Ale alebo čo by som...
1: Ale to je konzumy. To je
0: No,
1: konzumizmus.
0: ale k
1: Lebo
0: tomu...
1: tak to poviem. Ľudia sa báli komunizmu. Hej?
0: No.
1: Bol socializmus, komunizmus nikdy nepodarilo vybudovať. A ja vravím, a konzumizmu sa báť nemáme. A ten konzumizmus existuje. Lebo to je skutočný obraz, to je vykrivené hyperbolické zrkadlo. Kapitalizm. A
0: Áno.
1: je mi jedno, a je mi úplne jedno, čo si kto o tom myslí.
0: Je to správne pomenovanie, ale vieš, čo je najhoršie?
1: Nie, počkaj, počkaj, počkaj. Je mi jedno, čo si kto o tom myslí. Je mi to jedno. To je skutočné pomenovanie kapitalizmu. A to ja nie som komunista. Tak ako, keď sa vám to nepáči, tak to nepočúvajte. No, hotovo.
0: Vymeníš med za atrapu, nejakú sladkosť neidentifikovateľného pôvodu, pretože ťa presvedčí, že tá sladkosť toho neidentifikovateľného pôvodu je stokrát lepšia ako ten tvoj med, ktorý je prírodný. A to je vlastne
1: No,
0: to, čo sa nám teraz
1: moment,
0: blíži.
1: ale zakiaľ ten človek tomu verí, teda akože, tak čo?
0: No, uverili sme to, lebo tá väčšina, alebo sme boli tiež v tom systéme vychovávaní, ktorý nám poskytoval určitý nejaký, nejaké zákony, zásady, ktoré už dnes neplatia, alebo už neplatí dnes vôbec nič. A najhoršie je, že ľudia sa stále... A vieš, čo je
1: Dnes platí len jedno.
0: problém? No.
1: Chaos.
0: Chaos, ale vieš, čo je najhoršie, že tá väčšina stále čaká na ten návrat toho, čo je už dávno v háji, čo už nepríde nikdy naspäť. Oni neveria tomu, že sa to nevráti. Oni žijú každodenne s tým, že tá nádej, že to opäť sa objaví, tá fatamorgána ich drží pri
1: No,
0: živote.
1: tak akože tak to ti poviem. Ale mňa len bude zaujímať, čo sa s nimi stane, keď sa ukáže, že to nepríde. Vieš.
0: No,
1: Lebo máš pravdu, toto.
0: ono vlastne sa
1: Jednoznačne.
0: ani nič prevratné už nestane, lebo keď to príde k tomu bodu, že to bude jasné, lebo taký jedinec dúfa do posledného dýchu. Nechápeš? Taký jedinec dúfa, to je...
1: No počkaj, ale nerozumieš, ja to chápem. Ale ja myslím, že čo sa stane s tými ľuďmi, keď zistia, že sa to nestane.
0: No, ty už
1: Neviem, či
0: budú...
1: akože...
0: Viem,
1: Rozumieš mi tam...
0: áno, ale tí už podľa mňa budú v tej poslednej štácii alebo v tej poslednej fáze toho nejakého, ako sa to povie, no, po anglicky sa to volá, že je to prebudenie to,
1: Awakening, myslíš?
0: no, nie awakening, inak sa to volalo, takže keď ti ide to odhalenie, Tak,
1: No revealing, no
0: áno,
1: reveals, no, no,
0: tak,
1: no.
0: že v tom momente už budú
1: To
0: mať taký...
1: úprimne ani ja neviem celkom správne preložiť.
0: No,
1: Áno.
0: tak v tom momente už budú pod takými ťažkými sedatívami alebo rôznymi
1: Čo by ťažké mi sa na
0: nejakými otravami.
1: toto nehovor, čo si ťa prizabijú.
0: No, lebo to, keď začneš jesť tam tie chuťovky, čo už začínajú vyrábať v tých rôznych obaloch pofiderných a rôzne proste, čo musíš mať, je to proste ako, že sa povie mus. Po nemecky
1: To
0: sa
1: je,
0: aj
1: počkaj,
0: mus.
1: to sú ťažké musí.
0: No,
1: To sú ťažké
0: akože to
1: musí.
0: musíš mať, lebo to musíš ochutnať a je to wow. Takže keď to začneš papkať, tak jednoducho už budeš tak budeš už krásne naladený na ten záverečný koniec, že budeš mať pocit, že ten koniec nikdy neprichádza, chápeš?
1: Oh, tak toto ani nehovor. Akože ja chápem, ale asi som... toto není dobre.
0: Lebo keď posadíš
1: Nie,
0: do
1: nie,
0: toho,
1: nie, ja ti rozumiem, len ako
0: rozumieš?
1: poviem, že toto není dobre.
0: To posadíš na sedátko toho kolotočíka, zapneš ten zelený gombík a on ide. Chápeš?
1: A on si ide tou svojou,
0: No.
1: tou, zo... Ježiš, Maria. Ne,
0: Takže,
1: už.
0: chápeš? Lebo tým pádom ten,
1: Ježkové.
0: aj keď spadla tá väža riadiaca toho kolotoča, to on už proste nevidí.
1: Eškové oči. Eškové oči.
0: No a toto,
1: Akože ja chápem,
0: no,
1: kam sme sa dostali,
0: no,
1: ale to nie je dobre.
0: to nie je dobré a dajme si na to breaka, ak teda ne,
1: Vieš čo, áno,
0: neurazíš
1: jasné,
0: sa, no, dali by sme
1: dajme
0: si
1: si
0: pauzičku.
1: pesničku.
0: Dajme.

0: Tak a po takej pre nás kvalitnej, typickej, výživnej pesničke sme naspäť. Počujeme sa?
1: Počujeme, počujeme.
0: Že sme to vlastne presne skončili, no... Že kolotočík sa bude kolotočíkovať a točiť ešte... A ne, jak som povedal, ešte stále. On sa už možno ani nebude točiť. Ale im to už bude jedno.
1: Jaže oni sa budú točiť, hej?
0: No, počkaj, ale rozumieš, lebo oni už budú v takom
1: No.
0: delírio, deli, ani ne, neviem, nechcem povedať čo, že im to už bude fuk.
1: Toho sa
0: Ne,
1: obávam.
0: normálne, vážne, akože čo.
1: Áno, toho sa obávam tej agónie, lebo...
0: No, vieš, ale oni si to už nebudú, oni už budú vyslovene ako v tom Matrixe. Tak,
1: To som chcela
0: regulérne.
1: povedať. To som chcela povedať ten diel, kde to končilo, alebo začínalo, že oni boli napojení tí dvaja na tie stroje, či čo, že ich
0: Áno,
1: vysávali. Že ich
0: áno.
1: vysávali.
0: Presne. Presne. Presne, presne, to je ono.
1: Úžasné.
0: Si to dobre to, si to dobre trafila. Ježko.
1: Vieš,
0: Čo
1: a
0: mám, čo ti mám na to
1: no,
0: povedať?
1: nič už sa nedá nič povedať, kostky sú vržené, ale fakt je ten, že prechádzame skúškou ohňa veľkou a mňa to aj napadlo k tejto téme, čo som vymyslela dnes, poznamenať dôležitú vec, že ľudia, ktorí sú nakročení na správnu cestu, tých je minorita, veľmi málo nás je. Čo ja si
0: Koľko máme ešte asi času nahrávať?
1: asi nejakých 18, 17 minút, 18 by som
0: Dobre.
1: chcela. 120
0: Dobre,
1: max.
0: počúvam, poď ďalej.
1: Napadlo ma, že k tejto situácii, v akej sa dnes nachádzame, je dôležité poznamenať z vlastnej skúsenosti, by som rada tento postreh povedala, že aby sme my, minule sme mali také pekné, že tá retro stránka, čiže vlastne nostalgia, aby sa prebudzali energie toho pocitu, ako to bolo pre nás hrejivé. To je jedno, že ako to formálne vyzeralo, ale ten moment toho nášho prežívania, áno, ten je dôležitý. A teraz by som k tomu ešte poznamenala ako druhú vec, a preto táto téma, že ľudia, ktorí sú nakročení správne, hoci ich je ako šafránu,
0: Ako
1: tak
0: šok, áno.
1: ako šafránu, tak je veľmi dôležité, podľa mňa, aby pestovali také dobré nielen hodnoty, ale aj praktické zvyky. Čiže je dôležité, aby ten človek, hoci tam je veľmi ťažko dnes ako sa povie, zakomponovať do tejto pokazenej reality, rúcajúcej sa a poruchovosť je na každom rohu, anomalická, niečo, čo je harmonické, dlhšie trvajúce, s výdržou, až by som povedala, čistoty a peknoty. Áno, ale ty mi rozumieš asi.
0: Ale áno.
1: Vibráciu, to sa nazýva vibrácia, vibrácia, vibruj vyššie, vibruj vyššie. No a čo to je? Čo to je? Každý iba vibruj vyššie. Čo je to vibruj vyššie? Než ako neviem spať. Vibruj vyššie, naučí sa ako papagaj niečo z tej alternatívy, vibruj vyššie. Ale čo to znamená, aby si ty vibroval vyššie? No, že
0: No ne,
1: žiješ.
0: skoro nikto to nevie,
1: No
0: skoro nikto
1: ale ja
0: to
1: to
0: nevie.
1: idem povedať, že vlastne žiješ tú lásku, žiješ tú láskavosť, žiješ ten pocit tej harmonie. Hoci sa ti nedostáva tej kontinuality z okolia, pretože to je všetko postrihané. Lámané.
0: Keby si si povedala, že let postrihané.
1: Postrihané, polámané, zauzlované, prepojené,
0: No, presne.
1: zapojené a ešte napojené na pofiderné zdroje. Čiže to všetko je jedno klbko nešťastia, ale
0: To si ešte
1: svietiš.
0: povedala, si
1: No,
0: ešte povedala
1: svietiš.
0: slušne.
1: No, svietiš a tým pádom, keď sa navibruješ, zase to je ale zlý výraz, lebo už sme sa bavili o tom, človek, ktorý je naozaj nakročený správne, má už určitý stupeň rezistencie. To sme prebrali, áno? To znamená ľudia, ktorí sú si uvedomelejší a vedomí a sa im podarilo pomaličky, ako tá malá rastlinka, keď klíči pod tým čiernym nejakým igelitovým sáčkom, skleníkom. Jednoducho.
0: Lebo to nie je zima, to je pre ňu
1: A
0: neštandardné.
1: to je tichúčko, tam proste čučí a čaká a čaká, lebo ona nevie, na čo čaká, ale čaká na toho Godota zrejme chúďa. Ale sa môže stať, že čoskoro bude nájdená a presadená a nejakým spôsobom bude o ňu postarané. Lebo to je to, ja si to všímam na tej prírode, aká je trpezlivá, aká je húževnatá, aká je láskyplná, aká je štedrá, aká je nádherná. To znamená, ja sa snažím tu nás prostredkovať do tohto vysielania ľuďom túto pozitívnu vec,
0: Ale
1: ktorá nám je dôležitá.
0: otázka znie, vieš, že či ľudia akože si nepomyslia, že ti je trošku hraboška, alebo či... Lebo vieš, ja s tebou súhlasím, ale ľudia nechápu. Oni sú tak odstrihnutí od prírody, to je smrť, to nechápu. Nič. To
1: Áno.
0: vidím, to...
1: Áno, nechápu to, pretože povedia, že my sme
0: Nie, vôbec.
1: no,
0: Čo si
1: že
0: deje
1: to mi
0: to?
1: proste, no. Dobre? Aj keď si budete myslieť.
0: Nie, počkaj, to nie je kritika pre kritiku. To je akože, vieš, že proste...
1: No, vieš čo, ani mi to nevadí. Aj keď si ľudia budú myslieť, že mi regulérne švihlo, v podstate to zopakujem bez problémov. Ostať v tej čistote a v tej tichosti seba počúvania, ak dochádzame k intuícii. Kto sa nevie počúvať seba sa, nemôže budovať intuíciu.
0: To je ďalší problém.
1: Ak si napojený, prepojený, zapojený 24/7 cez rôzne vlany a máš rôzne sluchátka, máš rôzne vnemy, máš rôzne, ako sa povie v úvodzovkách tiež, že musíš, že moja telenovela, moje správy, môj film, moje neviem.
0: Musíš iba jednu vec.
1: No musíš iba jednu vec.
0: Zomrieť.
1: A to je ešte také, že ty vlastne otvoríš ďalšie dvere. A to je prúser.
0: To je veľmi dôležité.
1: A to je prúser. Otvoríš tie dvere, vykročíš a čo sa stane? No padneš. A prečo? No lebo čo si si budoval, do toho vkročíš. A keďže si si nič nebudoval, no to ma zaujíma, do čoho vkročíš.
0: No do čiernej čiernoty.
1: No a to je prúser.
0: Ale tým, čo mi to jedno več. Lebo oni si väčšina z nich si myslí, že nič nie je. Neviem, či akože,
1: No,
0: chápeš?
1: pre nich už asi tak nič nebude. Bude tam možno len to hnusné čierne blato. Ja neviem, ako si to mám predstaviť. Fuj, mi až striasa. Ale je to tak, že ty si tuto máš niečo vybudovať. Ale to nie je ten kredenc, alebo ten Hugo Boss oblek, alebo tá tehla zlata.
0: Prepáč, ale... Nie.
1: To tu zostáva. To tu všetko zostáva, prosím, pekne. Aj ten bankový účet. Áno. Aj tá
0: Nie, bo ja sa
1: frajerka ti tu
0: nesmiem s teba,
1: zostane.
0: ja sa...
1: Aj tá frajerka tu zostane. No to je úplný prúser. Všetko tu zostane.
0: Joj. Sa nesmiem s teba, ja sa
1: No.
0: smiem
1: A to je
0: z toho,
1: presne...
0: ako to vravíš.
1: No a to je presne to, čo nie. Až budem moset it, budem moset it. Chápeš to?
0: A tým ľuďom to
1: No.
0: oni majú vojaky taký divný,
1: Ale
0: ani
1: nie,
0: neviem
1: na to
0: čo.
1: máš odpoveď, ty si to nepochopil. Na to je odpoveď. Longevity, žijeme do 1500 rokov, všetky súčiastky, všetko telo ti vymenia, mozog ti pomaly tiež vymenia prečo.
0: Ježkové, počkaj,
1: No,
0: počkaj, jasné.
1: jasné. A ty nikdy neumreš a fuj, smrť, nevyprávaj také hlupotiny. Tu žiješ na veky. Takže keď ti takto začne regulérne šípať,
0: Počkaj, 1500 a
1: no,
0: nie 15 tisíc.
1: Ježiša, možno aj 25, to už je jedno, ale chápeš, ako
0: Ale
1: sú
0: nie, však
1: ľudia
0: ako vieš, my si
1: programovaní?
0: z toho robíme srandu, ale
1: Robí sa
0: prúser je,
1: programovaní.
0: že tí ľudia tomu veria.
1: Oni
0: Nie,
1: veria,
0: počkaj, vážne.
1: oni tomu veria v podvedomí a to je to najhoršie, čo môže byť. Pretože toto
0: No,
1: podvedomie...
0: počkaj, ale akože vážne, vieš, oni tomu veria, tí ľudia.
1: No podvedomí, to je podvedomie. Ja ešte nejdem, ja nebudem, ja neumrem, ja mňa nebude boleť, ja neochoriem, ja nie je rakovina, ja nie je bolesť, ja nie toto. Chápeš? Ale
0: Ja viem, ale akože ja neviem, čo si mám o tom všetkom mysleť.
1: no to je hra. To je hra toho, to je skúška, to je skúška ohňom. To je o tvoj, i tu sa bojuje o tvoj mozog, o tvoje vedomie, o tvoj mozog. O tvoju, lebo tvoj mozog je vlastne schopnosť, je hard, alebo proste možnosť sa skontaktovať s nekonečnom, s vedomím, s kvantovaním, so všetkým. A keďže oni to potrebujú nielenže poškodiť a znetvoriť, oni ťa chcú ešte aj skopírovať, vycucať, áno? A ešte sa budú na teba aj baviť, aký si debil.
0: A tak zase asi to není.
1: Ach, vieš, čo ti poviem? Veľmi, veľmi som náchylná veriť, že tuto prebiehajú také experimenty, o ktorých my dvaja netušíme.
0: Ja myslíš, no tak masovo určite.
1: Chápeš?
0: Z tohto titulu určite. Hej. Zase akože z tohto, hej.
1: To
0: Z
1: nechce byť
0: tohto
1: paranoická.
0: titulu.
1: To nechcem byť, ale túto hnusovú už ani hnusotu nechcem preberať. Jednoducho, každý si je strojcom svojho šťastia.
0: A
1: Ja len zdôrazním,
0: nešťastia. A
1: tak, a ja len,
0: nešťastia.
1: áno, a ja len zdôrazním, že ak sme už nakročení správne, kultivovať treba počúvanie seba, kultivovať intuíciu a napájať sa na pole, ktoré sa vzadu formuje. To nie je, že my tu nás sme v truskách ako Robinson a že my teraz sa tu zliepame a nič tu už nebude. Tu sa už tvorí niečo. A ty sa na to jemné tvore, to tvorivé, čo sa tu rieši alebo tvorí, môžeš napojiť len vďaka tomu, že si schopný sa napojiť.
0: Lebo keď nie, tak máš starú belu.
1: No keď nie si schopný sa napojiť, no tak sa budeš chamrať v tom nejakom 4D, áno?
0: A ver tomu, že sa to stane.
1: No, a to bude iba hnusota, špinota, ako sa povie, alebo a všetko, čo už nikto nechce.
0: Čo je pravda? Veličižná. Chceme, lebo nechceme, ale je to tak.
1: No, akože toto vie, že by sme chceli, nechce, to tak proste je. No a to nikto sa nikoho nebude pýtať, či chce ísť, či nechce ísť, alebo každý bude, ako sa povie, individuálne poriešený.
0: Čo mi nehovor?
1: Tak.
0: Ja sa nesmejem na tebe, ale na tom všetkom.
1: Ale je to spravodlivé, pretože každý automaticky pocíti tú selekciu. A to je proste správne, lebo však nemôžu byť rastliny všetky pri živote, ani zvieratá všetky pri živote, ktoré sú, prepitujem, defektné. Ako by tá príroda vyzerala? Vyzerala by defektne, nie?
0: No tak to je pravda. To je pravda.
1: Veď musia prežiť len tí, ktorí sú schopní. Aj tá
0: No nie, tak
1: kapusa.
0: toto sa akože, toto sa
1: No
0: nejdeme
1: aj
0: ako
1: tá kačica
0: debatovať.
1: počká, keď všetky naskáču do tej vody, a kto nenaskáče, no ona odchádza.
0: To
1: Ona
0: je, toto je jedna veľká
1: tam
0: pravda, to
1: taký
0: ona.
1: chvíľu akože postojí, však videla som rôzne veci aj tuto, keď boli tí malí, teraz máme mimochodom dvoch malých drozdíkov, tí tu tiež trénujú a sú strašne podarení. Traja drozdí im robia ako sa povie, kšovy po česky. Čiže im robia im chrbát. Traja.
0: Ale fakt,
1: Traja.
0: fakt.
1: Traja. Akože toto sa ľudia
0: Sranda.
1: môžu učiť. To sa volá spolupráca, tímová práca. Úplne vidno tú profesionalitu a tú húževnatosť, tú starostlivosť. V týchto podmienkach, že vietor tu bol 80 kilometrov, oni fakt fungovali, všetci tu chodili, sledovali, mačku vyhnali. Jednoducho, to sa volá tímová práca.
0: Ale
1: To by sa
0: Borovu.
1: mohli učiť ľudia, ktorí tu okolo bývajú.
0: Počkaj, fakt? Až tak?
1: Naozaj, ja tam som odbočila, neviem, čo som sa povedala. To je jedno. Proste chcem to tak nejako zhrnúť, že netreba klesať na mysli, vieš všetci, že máte len negatívne správy. Prečo? Ja hovorím pozitívnu správu. Keď sa dostanú tohto levelu, tak sa teš, raduj sa a ďakuj. Buď za všetko vďačný, transformuj si všetko, čo dostaneš na to, čo potrebuješ. Áno, to je alchymia života. A nezabudni na svoje srdce. Lebo srdce, keď máš čisté a úprimné, tak ťa chráni. Ale tieto rady, alebo tieto odporúčania, alebo moje nejaké eseje, nepomôžu už kúpaciemu koníkovi, rozumieš? Pretože to už je za nami.
0: To mi nemusíš hovoriť, to mi je jasné.
1: A to ani nechcem nikomu, jazyk si nechcem drať zbytočne a ja len som chcela dnešným dňom konečne povedať niečo po dlhom čase pozitívne. Nacíťte sa na správny smer a udržujte vibráciu v zmysle lásku. A keď tu budete udržiavať, bez toho, že si poviete, že vibráciu, vibrácia to je taká odrhovačka z nejakých tých ezoterných rôznych smerov, to znamená, treba sa snažiť žiť ten život a nie o ňom rozprávať. Žiť ho.
0: To je veľká pravda. Absolútny súhlas. Bez tohto, bez debaty.
1: Takže toľko
0: Ak tak.
1: by bolo nejak zo mňa, no a ak by si chcel, tak už kľudne môžeš aj záver, alebo ak máš nejakú informáciu o tých
0: No
1: portáloch,
0: ja
1: tak
0: by som povedal, že vzhľadom k tomu, že sa nám čas naplnil. Chcel by som tebe, Iveta, poďakovať za skvelé moderovanie a vynikajúce vstupy. Vám naši všetci, či už pravidelní, alebo aj menej pravidelní poslucháči, za to, že ste s nami vydržali až do konca. Celému realizačnému týmu SVCS by som chcel poďakovať za pravidelné poskytovanie vysielacieho priestoru. Majte sa pekne. Do počutia.
1: do počutia.

0: Nuž, dámy a pánové, znělka nám dozněla. Já vítám Peťu Luknára, dnešního průvodce, 35. pokračováním pořadu, tedy Nový věk a program Sunrise. Peťo, vítej na svobodném vysílači.
1: Martin, zdravím teba do Kadane, do štúdia Kadaň. Zdravia všetkým svetlým rodom, všetkým Slovákom, všetkým Čechom, všetkým Moravákom, Poliakom, Maďarom a ostatným. Všetkým spriazneným a bratským kmeňom a rodom všade, kde sa nachádzate. Takže 35. pokračovanie relácie Nový vek, program Sunrise. A hneď z kraja začnem s predstavením

0: Jednu veľmi dôležitú informáciu. Dneska to bude proste pecka, takže nesmiete zaspať, lebo veľa z vás mi hovorilo, že zaspávate. Toto nám nerobte. Takže ja som veľmi rád, trošku tak vtipnejšie na začiatku, teda aspoň som sa snažil. Všetkých vás vítam dneska a som veľmi rád, že dneska budeme mať aj super hostia a budeme mať veľmi veľa zaujímavých informácií.
1: Tak, hostia si zatiaľ skryl. Takže za tik-tak, Noro, vítaj.
2: Zdravím všetkých poslucháčov, divákov, fanúšikov nového veku programu Sunrise na Slobodnom vysielači CS zo štúdia Kadaň. Ďakujem Ivan za privítanie, za milé privítanie. Dnes to aj na tik-taku spravodajstvo bude veľmi, veľmi výživne tikať. Máte sa na čo tešiť.
1: Takže si preznamenal, budeme mať dnes dve časti a ja teraz pristúpim k predstaveniu hostia, ktorý je u nás poprvýkrát. Je to koordinátor SPDR pre Českú republiku Jaroslav Hudáček. Jardo, vítaj u nás v novom veku.
3: Zdravé vám, bratia na Slovenskom, hemisťou, že som medzi vami. Teším sa z toho a teším sa na dnešné vysielanie.
1: Tak, predstavenie by sme mali, ešte nejaké tie formality. A pustíme sa do toho. Takže vyhlásenie. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti či príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. A ako už určite viete, tak ešte dodám, že naopak vyzývame vás, aby ste boli v kľude, aby ste mali pozitívne myšlienky, pretože to, čo máme v mysli a to, čo vyslovíme, o tom budeme dnes aj hovoriť, tak to sa potom v priestranstve uplatňuje. Takže dávajte všetci pozor. A veľmi by som sa tešil, keby ste všetci pozitívne na nás mysleli. Tak. No a už býva dobrým skutkom, že začíname naše vysielanie nejakým zamyslením. No a dnes som tak rozmýšľal, že aby to aj naväzovalo, aby sme sa dotkli aktuálnych vecí a veci, ktorých sa teraz dotknem, sú stále aktuálne a budú aktuálne, až kým sa naozaj všetko v priestranstve neuprace tak, ako treba. A keďže som si v nedávnej minulosti zakúpil zaujímavú knihu Znovuzrodenie starej vieronauky slovenskej od Štefana Pecha, ktorý možno určite, alebo možno niektorí viete, sa zaoberal nepublikovaným dielom Petra Kellnera Hostinského, ktorý mal veľmi zaujímavé úvahy o tej naozaj pravej slovanskej vierouke a z jednej takej časti, ktorá ma zaujala, som spracoval niečo, čo by snáď stálo za to, aby sme si to vypočuli a trochu nad tým aj podúmali. Dobré slovo, pravda, dobrý skutok. Človek dnešnej doby žije uprostred obrovského množstva slov. Slová nás obklopujú z obrazoviek, z politických prejavov, z reklám, z médií či každodenných rozhovorov. Nikdy v dejinách nebolo vyslovených toľko slov a predsa človek nikdy necítil taký vnútorný hlad po pravde. Pre starých Slovenov nebolo slovo iba zvukom vysloveným ústami, nebolo iba nástrojom manipulácie. Slovo bolo posvetné. Malo váhu, malo duchovnú moc

0: ale najmä bolo prvopočiatkom dôsledku. Preto stará vieronauka slovanská nestavia duchovno na slepej viere, ale na trojedinosti dobrého slova, pravdy a dobrého skutku. Tieto tri piliere nemožno oddeliť. Ak slovo nie je pravdivé, nemôže priniesť dobrý skutok. Ak skutok nevychádza z pravdy, stáva sa pretvárkou. A ak človek pozná pravdu, no nekoná podľa nej, jeho poznanie zostáva mŕtve. Práve v tom spočíva hlboká múdrosť pôvodnej slovanskej duchovnosti. Neoddelovala duchovno od života. Neutekala od sveta do prázdnych obradov ani do učených slov. Duchovno sa malo potvrdiť v každodennom živote človeka, v rodine, v práci, v správaní, vo vzťahu k národu, k prírode a najmä k druhému človeku. Naši predkovia vedeli, že pravda o človeku nie je skrytá iba v jeho slovách, ale že je javná v súlade myšlienok, slov, ale najmä skutkov jeho. Vedeli, že krásne reči nedokážu natrvalo zakryť prázdnotu ducha. Dnes žijeme v dobe, keď sa slová často oddelili od pravdy. Sľuby sa dávajú bez úmyslu naplniť ich. Pojmami ako sloboda, demokracia, mravnosť či láska sa bičuje verejný priestor, no často bezobsažne. Človek je zahltený informáciami, ale stráca schopnosť rozlišovať podstatu. A práve preto je návrat k pôvodnému duchovnému princípu taký dôležitý. Nie ako návrat do minulosti, nie ako romantické spomínanie na dejiny, ale ako návrat k vnútornému poriadku človeka. Pretože rozklad spoločnosti vždy začína rozkladom slova. Keď slovo prestane byť pravdivé, rozpadá sa dôvera. Keď sa rozpadne dôvera, rozpadá sa spoločenstvo. A keď sa rozpadne spoločenstvo, človek zostáva osamelý, duchovne slabý a manipulovateľný. Stará vieronauka slovenská preto prinášala len filozofiu, ale prináša aj výzvu. Výzvu hovoriť pravdivo, myslieť čisto a konať zodpovedne. Nie veľkými činmi pre slávu sveta, ale každodennou poctivosťou ducha. Dobré slovo nie je lichôtka, pravda nie je propaganda, dobrý skutok nie je predstavenie na divadelných doskách. Sú to tri podoby jednej vnútornej sily človeka. Keď človek hovorí pravdu, jeho duch sa narovnáva. Keď koná dobro, jeho slovo získava váhu. A keď jeho myšlienka, reč a čin tvoria jednotu, človek sa stáva pevným. Taký človek sa nedá ľahko kúpiť. Nedá sa ľahko zastrašiť. Nedá sa ľahko manipulovať. A práve takíto ľudia tvorili kedysi pevnosť národa. A práve takíto ľudia budú tvoriť zlatú éru. S ostatnými sa vysporiada priestranstvo. Možno preto dnešná doba nepotrebuje ďalšie množstvo slov. Možno potrebuje ľudí, ktorí znovu spoja slovo s pravdou a pravdu so skutkom. Pretože budúcnosť národa sa netvorí v parlamentoch ani v médiách. Tvorí sa v človeku. Pramení totiž z jeho božskej iskry, ktorá v prieniku so svedomím, charakterom a odvahou presvietí aj tie najtemnejšie časy, keď sa pravda nenosí. A možno práve v tom spočíva skutočné znovuzrodenie starej vieronauky slovanskej. Takže toľko z dnešných slov
1: Ja by som k tomu chcel niečo povedať, môžem?
0: Tak daj.
1: Vieš čo, akože toto fakt si super vybral, to si ma prekvapil, lebo si nám to nepovedal, lebo tvoja táto chvíľka poézie na začiatku je vždy fantastická a vždy nás posunie vlastne niekde dopredu v tom všetkom, ale tu boli veľmi veľké slova povedané a ja by som chcel iba doporučiť ľuďom, ja som hneď teraz vybehol, ja mám tie knihy. To sú to jedny z mojich najobľúbenejších kníh, to vám chcem povedať, to si zožente, ale ja vám to teraz poviem, ja vám to teraz vysvetlím. Toto je stará slovanská vieronauka, takto vyzerá tá knižka, neviem ako takto skôr, lebo takto to osvetľuje, takto to osvetľuje svetlo, vieronauka, tá bola upravená, ten text bol upravený, dá sa to niekde zohnať, určite to zoženiete, alebo si zoženiete normálne v PDF-ku, ešte v staroslovenčine. To je nádherný text. To normálne si niekedy dáme do vysielania. Úvod z toho. To je, ja keď som to čítal v tej staroslovenčine, je to nádherný text. Lenže toto není iba taká knižka. Ona není moc hrubá. Ale to je knižka na študovanie. To je normálne štúdium. Niekedy sa hovorí, že Hostinský, on bol taký nedocenený popri Štúrovi. Že on ešte viacej odhalil. A to aj vyplýva z niektorých vecí, že keď si zoberieme, kedy Štúrovci žili, v ktorom roku to bolo, tak to bolo vlastne v tých rokoch, kedy bola vynulovaná civilizácia. Hej? Chápeme sa. To znamená, že oni vedeli veľa iných vecí. A tu sú skryté veľké pravdy, ale že tu sú skryté záhady, ako je to v rozprávkach. A práve som veľmi rád, že tento pán Pecho sa dal a proste dal k tomu nejaké vysvetlenia. A keď budete toho Hostinského čítať a budete to študovať, tak je si dobré kúpiť rozprávky a povesti. Pretože Hostinský vysvetľuje vlastne kto v tých povestiach, čo to bolo, lebo všetko je skryté v našich povestiach. A tie povesti tamto potrebujete rozklúčovať. A podľa tej knižky normálne otvoríte tie kľúče toho poznania, čo nám nechali naši predkovia. A by ste možno povedali, že najlepšia knižka rozprávok je Dobšinského, nie? Dobšinského rozprávky, to by sme asi povedali. No lenže ja mám pre vás inú vec. Dobšinský už veľmi, veľmi veľa vecí skreslil. Ale lepší je Samuel Reus sa to volá, Rozprávky starých Slovákov. Tam sú aj vzadu, za tými rozprávkami sú aj vysvetlenia. Je to veľmi dobré čítanie na dobrú noc, lepšie ak čubenie do mobilu alebo do nejakej televízie nezmyselnej. A to keď všetko zoberete, to je normálne na štúdium. To nie je, že si to prečítate, ale budete študovať tie veci, čo to vlastne znamenalo. Tak toto som chcel k tomu, verím, že dobre. Som sa pripojil.
0: No, takže kým pristúpime k nášmu hosťovi, tak ešte mám vlastne dva oznámy, ktoré by som chcel dať do priestranstva. Prvý je, že máme úžasné odozvy na obživový balíček druhý, ktorý bol rozoslaný a uhorky chutili. Takže jednak aj na Zlaté ére bol príspevok a vlastne máme veľa obrázkov a veľa pozitívnych odoziev zo samospráv. Takže tešíme sa. A dúfam, že sa tešíte aj vy všetci. A potom mám jednu správu, ktorú treba zobrať ako realitu a myslím si, že v blízkej budúcnosti sa bude ešte aj opakovať a to je, že rôzne sily temné sa pokúšajú vytvoriť nejaké falošné profily a zneužívať naše idey, naše myšlienky alebo nejakým spôsobom názvy aj čo sa týka koruny roda, čiže dávajte pozor na skupinách našich oficiálnych, Noro, ty to potvrdíš, určite bola rozoslaná správa, aby ste sa nedali nachytať na falošné profily, nebudem ich tu teraz menovať, ale súvisia teda s korunou roda a s nejakými blockchainovými aktivitami, tokenmi za koruny roda a tak ďalej, takže dávajte pozor, buďte v strehu, buďte bystri a premýšľajte. Hej, neklikajte hneď a nedávajte sa tam, kam netreba.
2: Potvrdzujem to. Je to, alebo snažilo sa to byť, a preto hovorím, že snažilo, lebo tie aktivity nejakým spôsobom podľa najnovších informácií ubúdajú. Určitá skupina ľudí, ktorí parazitujú na tvorbe niekoho iného, čo je typické pre parazitov, a plagiátorov. Objavili sa tam informácie, zavádzajúce, úplne zavádzajúce informácie o korune roda, o jej kurze k euru a tak ďalej. Vôbec sa tam nespomínalo to, že to je vnútorná mena družstva. Skrátka, veľa falošných, až by som povedal, podvodných informácií. Bolo to nám napojené na nejaký bot, ktorý do určitej miery komunikoval so živými ľuďmi. A potom už tam bol niekto, kto v mene toho, alebo tej skupiny telegramovej tiež odpovedal. Takže nie, že netreba tomu venovať pozornosť, pozornosť tomu treba venovať. A nakoľko naši podielnici sú už tak dobre informovaní a zbehli v tom, kto sme, čo sme, prečo sme tu, aký máme cieľ a tak ďalej, vedia porovnať falošné od pravdivého a vedia, aké otázky majú klásť. Takže potvrdzujem.
1: Ja by som iba chcel povedať, že tu vám to viem ukázať. Vidíte to tu teraz, koruna rod, takto sa to proste prezentuje. Budú vznikať takých veci veľmi veľa. Sú to buď provokácie, alebo nejakí ďalší ľudia. Všetko, čo je oficiálne na Zlatej ére, na telegramovom kanále a na Facebooku, to sú tie najdôležitejšie informácie, ktoré sú pre vás. Ja si myslím, že to je všetko k tomu.
0: Ja si myslím, že sme to čakali, ako to by bolo naivné si myslieť, že také niečo nepríde. Takže je to úplne normálna súčasť toho celého diania. Tak, a teraz sa vrhneme, Jaroslav, na teba. Takže koordinátor SPDR pre Českú republiku, Jaro Hudáček. A všetko teraz, čo sa deje v Českej republike a v moravských krajoch, z teba vyťahneme, ale začneme tradične tým, že aká bola tvoja cesta do Slovenského podielového družstva ROD?
3: Tak ešte raz všetkých zdravím poslucháčov a divákov, i vám, bratia, na Slovensku. Ako bola moja cesta? No, už je to 5 rokov. Teraz v máji. To bolo 5 rokov, keď ku mne prišla informácia, zrovna keď som ležal v nemocnici pred operáciou malinkou od jednej našej sestry Anny Reskoje, ktorú zdravím, že je tu nejaký rod, že mne sa to líbi a je treba zistiť dôvod. Ja som absolútne dovtedy nevedel, čo a jak, tak som to začal študovať, začal som sa zaujímať a napojil som sa na tých správnych ľudí, ktorých bolo treba stretnúť, poznať, aby som čo najviac nasal zo seba, lebo tieto informácie, ktoré tam prišli, boli pre mňa nádherné, krásne, ale aj po skúsenostiach, čo už som mal v živote, som bol taký trošku opatrnejší, že čo to vlastne je, prečo to vzniklo a podobne. Takže začal som klasicky prvými videami našho Emila na stránkach Slovenského podielového družstva a hneď tie prvé videá, ktoré boli zverejnené, tak mňa zaujali, lebo ja som nesledoval výzor, nesledoval som žiadne detaily, ale sledoval som to, čo náš brat Emil rozprával a mne to zaujalo. Takže som sa napojil na tých správnych ľudí, začal som čerpať informácie, no a už v tej dobe som sa veľmi zajímal o riadenie sveta cez koncepciu sociálnej bezpečnosti, takže aký taký prehľad o riadení sveta som mal. No a keď som sa dostal až k medzinárodnej menovej pokladni k našemu carovi, tak som vtedy pochopil, že toto určite fungovať bude. Trvalo to nejaké asi 3 týždne. Takže hneď dal som dohromady prvých ľudí, založili sme občinu tu v tábore a hneď spolu vtedy s ľuďmi, ktorí šírili myšlienku po Českej republike, sme sa tu v tábore stretli a vtedy ma vymenovali za juhočeského koordinátora, alebo dá sa povedať náčelníka vtedy, aby som ten juhočeský kraj viedol, takže začal som pomaličkými krokami robiť a dávať ľudí dokopy. Šiel čas, hej, išlo to hore, dolu, tak ako v každej spoločnosti ľudia sú nadšení, potom už neveria, lebo oni by to chceli najlepšie zázrak za 5 minút, nemožné do sekundy. Takže ten čas plynul. No a po takých 2 rokoch sme sa spolu s vami, neviem teraz, či ste všetci boli v tej Žiline, ale pamätám si brata
1: Ivana. A nemyslím si, že to bola Žilina. My sme sa prvýkrát stretli v Prahe.
3: Áno, áno, máš pravdu. To ešte,
1: ešte bola Praha, keď, sme, keď som tam vlastne išiel prvýkrát ešte za tých, ja neviem, nech som to tu menovať, tej maškarady, čo tu bola, tak vlastne viem, že tam sa dosť to mlelo v Českej republike, lebo český národ je taký húževnatý, ako by som povedal. Ešte by som, ako, ako na celom svete, hej, každý chce mať svoju pravdu, a vlastne vtedy bolo treba veľa vysvetliť a tam sme sa stretli prvýkrát.
3: Áno, máš úplnú pravdu, to mi úplne vypadlo. To bolo v Prahe, už si presne nepamätám ten hotel, ale tam sme sa videli úplne prvýkrát naživo a ja si pamätám ten náš rozhovor v metre, keď sme sa vracali. A tej tam bol aj dnes už koordinátor Miroslav Vanek, s ktorým som sa aj tiež tam stretol prvýkrát a od tej doby mi veľmi pomáha tu v Čechách. No a jak šiel čas, tak sa stalo veľa. Hej, to nebudem tu popisovať, aby sme tu boli dlho, ale prišla potom tá Žilina, keď ja som šiel na Slovensko za rodinou na dovolenku. No a v Žiline bolo stretnutie, kde prišiel aj Emil. No a ja som tam prišiel aj s manželkou z Popradu. Sadli sme si tam, no spolu sme sa tam rozprávali, že by si chcel v Čechách urobiť Zlatú éru. Že aspoň 2 až 3 miesta či by sa podarilo zariadiť. No ja som ti vtedy vraval, že myslím si, že hej, už vtedy som dvihol telefón v Žiline, volal som práve bratovi Miroslavi Vaňkovi, vrajím, potrebujeme zariadiť v Českej republike nejaké 2-3 stretnutia a hneď sa to začalo riešiť. To bol, tuším, nejaký jún, júl to bol. Júl to bol, no a my ste potom prišli v auguste, ste prišli najprv do Rudolfova k našej Irenke, to bol piatok. Vy ste tam prišli už deň skôr, ale stretnutie bolo u Irenky. V sobotu bola Mladá Boleslav, Plazy. No a v nedeľu boli Boskovice. Keď sme boli v tých Plazoch, tak tam ste ma v podstate s našim bratom, ktorý tu není, Milanom Kernom, vzali spolu s Ivanom, ste ma vzali bokom. Tam ste ma sa nás pýtali, či by som prijal nomináciu na koordinátora a ja tam som vám povedal, že áno. No a začala tá práca. Ja som hneď na druhý deň prišiel do Boskovic a v Boskoviciach sa to oficiálne už oznámilo verejne pred našimi ľuďmi. No a začala práca. Pre mňa
1: a ja by som sa ale skôr ťa chcel opýtať, že ako si sa rozhodol, že začneš organizovať, lebo to nebolo iba tak. Ja viem, že ty si dosť dlho bol tak dosť ticho. Ako sme išli od tej Prahy, tak si vlastne nič neriešil a potom to naraz prišlo, začal si sa angažovať, organizovať a to chcem ešte podotknúť, že si Slovak, hej, v Čechách. Teraz nechcem nič ako bratia Češi, ale mám pocit, že stále nejaký Slovak tam musí prísť a niečo robiť, máte to aj v tej vláde, tam všetko, ja neviem, také to je zvláštne, ale myslím, že možno po tejto relácii sa zoberú už aj viacej tých z Českej republiky ľudí. A ako ťa tam berú, však ty si ako Slovak, teraz si začal organizovať, kedy prišiel ten moment a ako si to cítil v tom čase?
3: Máš pravdu, ja som to 2 roky pozoroval. Ja poviem dneska, že pre mňa to bol účel, lebo ja mám rád prehľad. A v tých 2 rokoch to bolo také divoké, lebo tu sa stalo pár negatívnych udalostí a tí ľudia šli dolu. Ja podotýkam, že aj tu v Čechách je veľmi veľa šikovných a fantastických ľudí a dobrých ľudí, tak ako v každom štáte na svete. Takže všade sú dobrí a zlí ľudia. Ale tým, že som v Čechách 26. rok, tak ja proste vnímam, cítim, vidím tú mentalitu českého národa, ktorá je iná než slovenská. Ale ja som hľadal spôsob, jak prepojiť 2 národy, aby sme boli v jednom. No a vidíte za mnou obrázok. Ja bývam v tábore. V tábore bol Žižka, husiti, ktorých nikdy nikto neporazil. No a ja som premyšľal, jak urobiť. Takže zistil som, že keď tam nepríde niekto, kto vie organizovať, komunikovať a manažovať, tak v živote Českú republiku nedáme do nejakej kopy, lebo ja som videl, čo sa deje na Slovensku, jak tam krásne raketovo všetko šlo hore. Tam bolo veľmi veľa obcí, veľmi veľa aktivít. A tu bolo také utlmené to všetko. Mne to vadilo, lebo od prvého dňa ja žijem pre rod a ja som cítil, že musím proste ísť a začať robiť veci nie preto, že budem z toho mať zisk, ale preto, že to je treba urobiť. Ja som to nejak ucítil vnútri. No a obklopil som sa ľuďmi, ktorí to cítili podobne a začali sme to kolečko spájania. Ja som to ucítil prvýkrát v Plazoch, keď sme mali stretnutie tej zlaté éry a vy ste vtedy prišli a dali ste mi mikrofón, že mám to moderovať. Hej. Ja som ani neplánoval, že niečo také sa stane, ale stalo sa.
1: Tak my väčšinou tak hodíme ľudí do vody, že keď vidíme, že je niekto aktívny, tak som veľmi rád, že sme ťa vtedy navrhli, že si sa toho vlastne ujal a že si začal ten český národ vlastne mu pomáhať. To je super. A keď tam išiel ten čas, začali, čo ste robili, ako aby to ľudia mali vôbec predstavu, čo sa dialo?
3: Tak najväčšia vďaka patrila vtedy samozrejme tebe a Milanovi Krnovi, lebo vy ste mi dávali prvé rady. Bez vás by som to určite neroztočil. Ja to poviem na rovinu, že ja som robil klasické obchody, multilevel marketing a tieto veci, ale ROT je niečo iné. Ja som prvýkrát, ja sa smejem, že prvýkrát v živote robím taký polovičný multilevel marketing zdarma, ale s radosťou. No a na základe vašej veľkej pomoci a vašich rad, ja som začal krok za krokom dobre 3-4 mesiace telefonicky dávať dohromady ľudí, aby sme sa spojili do jednej veľkej kopy. Prvá kopa to boli tie Plazy. A druhá kopa, to bolo rok, asi pol roka na to, keď ste zase prišli zo Slovenska. Ja už presne neviem, aká to bola akcia, ale viem, že to bolo po druhýkrát v Plazoch. A tam už to bolo cítiť, lebo tam už tie občiny začali sa vznikať, spájať. Začalo sa verejne rozprávať, že to sa ide. Vedeli, že som koordinátor. Vtedy ešte s koordinátorom aj Milanom Vlčkom sme to dávali pomalinky dohromady a robili sa prvé kroky, ale také najťažšie obdobie bolo práve po tých druhých Plazoch, keď 3 mesiace som telefonoval 7 až 9 hodín denne, aby som ten český národ nejakým spôsobom smeril, lebo aj tu boli skupiny, ktoré chceli a nechceli spolupracovať, ale pochopili, že najdôležitejšia je myšlienka a hlavne vždycky sme sa pozerali na Slovensko, že ako to na Slovensku funguje a ide. Takže dali sme sa dohromady ľudia, ktorí chceli, ktorí svietia, ktorí sú dneska súčlenovia, majú účty potvárané a začali sme krok po kroku robiť veci. Začali sme sa organizovať, začali sme sa pravidelne stretávať a hlavne rozrastať. Lebo dneska už je skoro 50 občín, čo oproti Slovensku je stále nízke číslo. Ale keď sme robili prvú veľkú konferenciu v Brniensku, kde ste boli aj vy a Zlatá éra na čele s tebou, Ivan urobila krásny program a krásnu atmosféru, tak tam som ja poprvýkrát cítil silu Československa a mne sa práve toto podarilo dostať aj tu k ľuďom v Čechách, že tá sila Československa tu stále je, lebo stále sú tu poprepájané rody, rodiny, klany, keď to tak poviem. A stále si Česi berú Slovenky Čechov. Ja vôbec nemám pocit, že by sme boli dva rozdielne štáty, lebo ja sa o politiku moc nezajímam, vidím, čo sa deje, sledujem procesy vo svete, ale ja to verím furt, že sme Čechoslováci, lebo sa furt vieme dohovoriť. I keď mladí Česi už nerozumia tej slovenčine tak, jak by bolo treba, ale stále sa vieme dohovoriť a je to také pekné, keď staré kadre naše, čo my máme tu v Českej republike, mi povedia, že aké to bolo hezké, krásne za Československa. A ja si to pamätám. Lebo už sa v podstate v 13 rokoch som vyletel z rodinného hniezda. Trénoval som biatlon na dosť vrcholovej, no na vrcholovej vrstve, alebo jak inak to povedať. Takže som cestoval po Československu a videl som, že sa žije aj inak než u nás na dedine, kde som vyrastal. V rodinu v Čechách sme mali, tak sme na dovolenky sem jazdili a Československo je nádherné. Ja si pamätám, čo tu všetko bolo. Hej. A keď vidím za tých demokratických 35 rokov, čo tu všetko napáchali, tak je to škoda, ale ja som veľký optimista, lebo jak som vravel, jak na Slovensku, tak v Čechách sú veľmi šikovní ľudia. Slovania sú veľmi tvoriví, veľmi družní a vedia spolu spolupracovať. Takže výsledkom bola prvá brněnská konferencia, ktorá bola úplne, úplne nádherná. Za pol roka bola druhá, ktorá už mala úplne iný charakter, ale čo sa týka tej brněnskej konferencie a rodovej hymny, to je pre mňa nezabudnutelný zažitok, lebo vždycky, keď ju počujem, tak naskakujú mi zimomriavky, čo si tomu hovoria hradní mraz. Takže bola to fakt jazda a Mám veľkú radosť.
0: Hradní mrázy dávate každý týždeň v rodovém vysílání.
3: Áno, áno, to, tak, to tiež sa dá povedať. Takže ja mám nos na ľudí a ja vždycky, keď vidím niekoho zajímavého, ktorý to proste chce robiť srdcom, ktorý ide a robí to dobre, ja rád sa na ňo napojím a spolu s nimi vyťahujem, lebo je treba tu povyťahovať z tých českých ľudí veľmi veľa šikovných ľudí, len oni ešte, niektorí ešte trošku spia. Hej? Oni čakajú na samosato. Tí dvaja Japonci sú tak univerzálni, že keby neexistovali, bolo by to veľa krajšie, ale tak ja chápem, že nie každý vie sa postaviť, nie každý má odvahu ísť, nie každý to cíti tak, jak to cítim ja. Treba sa pýtať ľudí, ja nemôžem za nich rozprávať, ale mám veľmi veľa šikovných aj koordinátorov, aj náčelníkov. Koordinátori Irenka Kovážová, Miroslavaniek, nedávno pre mňa veľké prekvapenie Václav Štvrtečka, lebo on furt hovorí, kudy chodím, tudy trousím a je to za ním neskutočne vidieť. Nedávno na Ostravsku bola nominovaná tiež Martinka Červeňová, no a okolo Brna nám pôsobí Ľubomoraň. Takže ja mám radosť toho, že ide to síce takovým, by som povedal, pomalším tempom, ale ja mám niekedy takú zásadu, že pomaly ďalej zajdeš.
1: No a preto mám na teba otázku. To znamená, že máte, sú koordinátori po celé Českej republike. Tak keby teraz niekto nás počúva a chce sa organizovať, lebo však nikto to za nás neurobí, je sa treba, aby sa ľudia spájali, organizovali. Čo majú teda urobiť? Kam sa majú ozvať?
3: Tak závisí, či fungujú na sieťach. Ja predpokladám, že dneska už veľmi veľa ľudí funguje na sieťach, jak na Telegrame, tak na Facebooku. Na Facebooku mám svoju skupinu založenú, ktorá je popísaná názvom Nová era Československa. Tá istá telegramová skupina je aj na Telegrame. No a samozrejme cez vaše zdroje, cez Zlatú éru, však ty si mi koľkokrát poslal telefónne čísla na ľudí, že sa ozvali tebe. Prišlo to ku mne, ja som sa s nimi spojil a začali sme fungovať. Takže
1: áno, áno, kľudne píšte aj teraz otázky. Tuto, ak sa na mňa pozeráte, tak teraz tu vidíte grafiku info@zlataera.org. Naozaj veľa ľudí píše aj Českej republiky. Ja to vždy posuniem Jarovi a Jaro to potom rozdelí tým koordinátorom, ktorí potom si spolu zavolajú s tými ľuďmi a povedia im, kde majú prísť, na aké stretnutia, akým spôsobom. To znamená, je sa treba začať organizovať.
3: Áno, my robíme aj regionálne stretnutia občina samospráv. Teraz takové najbližšie je na severe, Opava, Ostrava, Vsetín. Bude to 27.6. No tam na radosť koordinátorka Martina Čereňová. Ja tam určite budem, lebo som už prisľúbil účasť. Nedávno sme mali stretnutie v Písku pár týždňov nazad. To bol Juhozápad, Plzeň, Českej Budejovice, Táborsko. Niekedy kolom 21. februára sme mali stretnutie na permafarme Veselice alebo Jagava, to byla Mladá Boleslav okolie Prahy a tak tam bola tiež veľmi veľa ľudí. Ja sa snažím, aby o nás bolo trošku počuť, vidieť a veľmi veľa ľudí mi už to z nich píše, jak cez Facebook asi najviac. No, nedávno som mal taký zážitok s pani z Austrálie, Slovenka, ktorá je z Považskej Bystrice.
1: Emigrovala. Nebola to tá, čo robíte vysielania? To ti asi nepísala.
3: Nie, táto to nebola. Hej, to bola oveľa čistejšia a krajšia.
1: Ale tá by sa už konečne mala ozvať, ináč tak by som to povedal. Tá už by konečne tak mala akože prísť na to, že keď tam čítate veci, že už by sa mohla aj ozvať. Možno, že by sa aj niečo dozvedela.
3: Tak ty vieš, že na brnenskej konferencii sme tam mali youtuberku jednu, s ktorou som ja komunikoval a som ju zoznámil aj s tebou, ale ona sa prišla pozrieť a nejak sa rozhodla ísť zase tou istou cestou, ktorou ona šla, takže my nikoho nenutíme, ty vieš sám dobre. Ja som vtedy trošku veril, dúfal, že by sa to mohlo podariť, lebo ja som ťa chcel dostať do tej relácie, ktorá ona má dosť veľkú sledovateľnosť, takže čas ukáže, ako veľmi.
1: Tak ona má problém ten, že ona je tak dosť ezoterický a oni zase spolupracujú s touto z tej Austrálie a oni sa všetci tak informujú, čo je pravda a čo nie je pravda, miesto toho, aby si overili fakty. A tie fakty sú vlastne na papieri a to je o tom, čo dneska Peter rozprával, to je nielen o slovách, ale je to aj o činoch. To znamená, že sú slová, kde sú dokumenty, kde sa všetko dáva dokopy a potom je to o Čínu. Dneska bude taká informácia, čo sa týka Čínu. To vydržte, to príde. To znamená, že mal si tam, aby sme sa vrátili, nejakú pani z Austrálie ti volala? Teda, či
3: ano, písala? Ona mala zase sestru v Kanade, ktorá sa registrovala k nám do banky a pýtala sa ma, jakú adresu tam má dať. Ja vám hlavne tam nedávaj Slovensku, lebo je treba verifikovať účet do budúcna. Takže som jej poradil. Taká príjemná, inteligentná, schopná pani aj na komunikačnej úrovni bola veľmi dobre na tom, takže raz za čas mi napíše, sa spojíme, uvidíme, kam to dovede, lebo ju to neskutočne oslovilo a ona sama hovorí, že či v Austrálii, či u jej sestra v Kanade, ľudia cítia, že niečo nie je dobré. Ľudia cítia, že sa niečo deje a že sa niečo stane a už ich nebaví žiť ten starý život, ktorý oni žili. To isté počúvam tu v Česku od ľudí a teraz som mal to šťastie, že tu na Táborsku som zaregistroval pár ľudí do našej banky a keď som im púšťal rodovú hymnu, tak oni mi hovorí, je, to je krása, jak to, že to nehrají v rádiích. No tak my nie sme moc ešte vítaní v rádiích, ja verím, že príde čas, aj tam budeme vítaní. Takže ja mám radosť českého národa, lebo sa to prebudza. Okolo Pardubicka sa nám teraz vyliahlo, keď to tak poviem pekne, niekoľko občín a stále pribúdajú ďalšie, takže vidím, jak do tých skupín pribúdajú ľudia, lebo mám trošku prehľad, čo sa deje. No a v koordinácii s koordinátormi komunikujeme, bavíme sa o tom, čo a jak urobiť, aby to bolo dobre. Robia sa aj chyby, ale to je prirodzené a ľudské. Ale ideme ďalej. Mňa to baví. No hlavne ma teší tá podpora ľudí, lebo, jak si hovoril, ja som Slovák žijúci v Česku už 26. rok. Ja som tu doma. My sme Česko-Slovensko. Ja síce, keď prejdem hranicu na Slovensko, tak vždycky cítim trošku inú energiu, ale tým, že už dcera sa mi narodila tu v Čechách, tak moja dcera zase mi povie, dcera má slovenské občanstvo, ale rozpráva česky, mi vrie, je tatínku na Slovensku, je tak hezky, taká dobrá energie, ale vždycky, když přijeme do Čech, tak sa cítim lépe. No, tak ja jej vravím, no je to tým, že kde si sa narodila, tam tá energia je a posledná a taká dobrá udalosť.
0: Jaro, tvoje pozadie vlastne dokresluje, že kde sa nachádzaš, teda v Tábore.
3: Áno.
0: A tam ja mám tú spomienku, lebo tam sme sa vlastne my naživo videli prvýkrát, my dvaja. Tedy keď sme prišli aj s celou teda perepúťou zo Slovenska a so všetkými túto našimi rodákmi na jedno pekné stretnutie, ktoré si zorganizoval v Tábore, takéto rytierske. No a to je, čo mi naskočil taký obraz, hej, ale teraz ma zaujíma jedna vec, že aký zlom v tom celom, čo si v Českej republike zatiaľ robil, bol ten moment, kedy sa začali vyplácať renty v korunách roda a ako tá koruna roda v tom, na tom českom priestranstve funguje a ako ju cítia tí ľudia a ako s ňou teda aj narábajú.
3: Keď sa vyplatili prvé renty, ľudia mali neskutočnú radosť, boli šťastní a začali sa navzájom obdarovať s ľuďmi, ktorí ešte tú rentu nemali. A stále to ešte je, lebo ešte stále príde ku mne niekto a mi povie, ja som daroval to. Všetci, ja som sa ich pýtal, ako si to užívajú a ako sa cítia. Opäť moja známa nareskova povedala, Jaroslave, ja kdy som dostala rentu, mne to tak narovnalo, jaký by nejaké obruče vo mne praskli a chytila som radosť do života. Áno. I ja som to tak cítil, bo to prišla taká energia. Ale ten taký prvý zlom, jak spomínaš Tábor, ktorý bol veľmi dôležitý, lebo tam bolo rytierske stretnutie a tam bol ďalší veľký taký zlom v tej energii a v tom všom, čo sa udialo, lebo tam bolo nejakých 160 do 170 ľudí, viac ich tam nebolo. A kapacita bola ešte taká, hej, že sme to tam natlačili, ak to šlo, a boli tam aj ľudia zo Slovenska, z Česka, hej, bolo to pekné. A na základe tejto udalosti, tejto akcie sme sa potom rozhodli zorganizovať v septembri tú prvú československú akciu, kde sme všetci boli. No, Tábor bol nádherný. Čo sa týka rent, Renty boli tiež veľmi zlomové. Ľudia to prijímajú, otvárajú sa po Českej republike jak prvé špajze, tak prvé obchody. Obchody máme, Rudolfov má vlastný obchod, Český Krumlov má vlastný obchod. Včera mi dali vedieť, že Chrum u Třeboně sa otvoril obchod. Takže sú tu také dve možnosti, že ľudia si otvárajú obchody v Koruně Roda, alebo si otvárajú špajsky v Koruně Roda. Korunu Roda veľmi dobre ľudia prijali, začínajú chápať, že krokčík po kročku je treba to brať, že je tu niečo nové. A ja sa dosť pamätám, keď prichádzal v roku 2006-2007 Bitcoin. Presne to bolo podobné, že v tých obchodoch Bitcoin nebol známy, hej, a dneska viete dobre, že Bitcoinom sa bežne platí, takže ja som veľký optimista. Netuším, čo sa bude diať najbližšie mesiace, ale podľa rezolúcií, ktoré vyšli a podľa udalostí, ktoré boli v minulosti ohlasené, všetko napreduje k tomu, že koruna sa veľmi dobre uchytí a ľudia ju majú radi. A teraz, keď sa mi registrujú noví ľudia, tak oni, ja som ešte nič neudelala, už som dostala 50 tisíc. Oni sú z toho šoku príjemnom, hej, oni nechápu, že jak je toto možné.
0: No a povedz mi, že ako sa vám darí v rámci teda terénu, po ktorom chodíte a proste kontaktujete sa s ľuďmi, alebo máte tam zmapovaných v rámci občín aj podnikateľov okolo, ako sa vám darí zabezpečovať hlavne teda tú ponuku, lebo dopyt je veľký, hej, lebo ľudia majú koruny Roda na svojich účtoch a skôr je teraz pretlak peňazí, ako keby v tom našom vnútornom okruhu, a je menej tej ponuky, alebo málo tej ponuky, že ako sa vám darí v tejto oblasti?
3: No, máme niečo, čo sa odohralo pred dvoma týždňami, veľmi pekné, ale premýšľam, ako to povedať. Prvé, čo bolo teraz také zaujímavé, tak jeden z podnikateľov, ktorý má vlastnú farmu, organizuje detské tábory. Detské tábory na koňoch. Má tam penzión a cez brata z Krušnohorca, z Litvinova. Sme dali oznam pre celú Českú republiku, že pokiaľ by chceli dať deti na tábor s koňmi, tak môžu platiť českými korunami alebo korunami Rodu. Je to tam jasne vylepené, že české koruny a koruny Rodu. Takže je to prvá taká pre mňa dosť veľká lastovička, ktorá oznamuje, že už aj podnikatelia kročík za kročkom pozerajú a vedia, že prichádza niečo, čo môže im zmeniť život. No, ale my sme ešte v plienkach oproti Slovensku, takže pomaličky, krok za krokom, to pomaly púšťame medzi ľudí. Okolo Vsetina idú tiež prvé dobré kontakty a tu na juhu, ja pochválim našu Irenku, však ju veľmi dobre poznáte. Irenka tiež veľmi krásnu zaslúžnú prácu odviedla okolo svojej komunity a na ňu sú napojení tiež jednotliví jak poľnohospodári, tak už aj predajcovia. A sú veci, o ktorých ešte nechcem rozprávať, takže tým by som asi to tak zatiaľ ukončil. Pomaličky to ide.
0: A povedz, že čo by si ty teda z pohľadu teda tohto, že nás počúvajú teda aj Češi, aj Slováci, aj celé Československo, že čo by si odkázal teda tým ľuďom Českej republike, keďže si tam koordinátor?
3: Je to veľmi veľa, čo by som im odkázal, ale najviac, aby sa nebali urobiť tie kroky, ktoré im zmenia život. Prijal by som im, aby sa zbavili strachu. A ja furt rozprávam, že keď je človek nevedomý a nikdy sa nezamiloval, tak nemôže vedieť, čo je láska. On o nej môže počúvať, že je krásna, dobrá, že môže aj ublížiť. Ale až keď sa prvýkrát zamiluje a cíti to tu, vtedy konečne pochopí, čo to je láska. Tak je to i s našou korunou Rodu, tak je to i s našim spoločenstvom, lebo Čechoslováci je národ, ktorý je pre mňa veľmi zázračný, by som povedal. Lebo keď vezmem našu históriu od založenia Československa, dokázali sme niečo, čo nebolo nikde. V spolupráci s českým a slovenským národom. Ja si pamätám rok 89, čo všetko tu bolo, však my sme mali vlastného kozmonauta, kurňa. Takže som veľký optimista, aj čo sa týka koruny roda, to príde. A ja verím, že aj podnikatelia pochopia, prečo je to pre nich výhodné. Takže pre mňa odkaz, poďte, príďte, vyskúšajte a potom uvidíte.
0: Za úspešným mužom väčšinou je také zázemie. Vieš, koho myslím.
3: Áno, určite je to pravda.
0: Takže pozdravujeme to zázemie.
3: No, je pravda, že moju manželku som to nespomenul, Lenku. A ja som
1: že ti to pripomenul, lebo to by bol prúser. Akože...
0: Tak, tak. Ja som to tak kulantne chcel, teda, že nahrám.
3: Ona nerada o sebe rozpráva, nerada sa ukazuje. Ale je veľká pravda, že bez nej by som to mal veľmi ťažké. Lebo ona mi dokáže, ona mi dokáže nahradiť 3-4 ľudí. A aj keď som podnikal v minulosti a mal som asistentky, ale najlepšou výkonnou asistentkou bola a je stále moja manželka. Nikto lepší zatiaľ nebol, lebo ona dokáže vymyslieť, nájsť také veci, že mne sa rozum zastavuje. V tomto má obrovský dar a vie veľmi dobre, takže tomto Lenka ťa pozdravujem. Milujem ťa a verím, že mi budeš napomocná a takto aj naďalej.
0: Ja, okrem Lenky, teda však vy vytvárate taký rodinný tým.
3: Áno, ale...
0: Kamera, ja tu by... strižňa, hej.
3: Tam už sa to trošku zmenilo, lebo senátor pracuje na niečom inom, ale áno, mi začiatku mi on pomáhal, až ma donutil najzobyčajný blbúzdorný program, kde si už môžem sám striať, takže posledné videá, ktoré ja zverejňujem s hudbou a s titulkami, to už si komplet všetko robím sám, hudbu si vyberám sám. Tým, že som veľký milovník 80. a 90. rokoch, čo sa týka hudby, tak viem si tú hudbu vybrať sám a robím tie prvé pokusy už sám. Ja som učenlivý, takže keď treba niečo a není nikto, syn pracuje na 3 smeny, veľmi podporuje a pomáha rodinu, tak z toho dôvodu, že nie je čas, lebo ja mu vždycky dám veľmi veľa materiálov, on potom u toho sedí a niekedy, keď je ponočný, je rozbitý, má odpoledne. Ja som robil na 3 smeny, viem, aké to je, takže áno, dcera mi pomáha tiež. Som rád, že dcera a syn prišli do rodinej občiny, keď to tak poviem, lebo ten tým ja mám fakt z rodiny postavený. A práve preto teraz v tomto období sa snažím aj ďalších členov táborskej občiny dostať k sebe, lebo objavujú sa zase zaujímaví ľudia, len už toho času nemám toľko, koľko som mal, lebo... Súd niekeď je kľud a súd niekeď sa to fakt nedá stíhať, tie telefonáty idú od rana do večera. Ale teším sa z toho, lebo ja, ak som rozprával i v Českej republike, tak jak na Slovensku, tak jak v Sovietskom zväze, všade sú dobrí a zlí ľudia a aj šikovní. Však vy ste dokázali neskutočnú vec. Vy ste tiež prišli, vás nikto tiež nepovedal, čo máte robiť. Šli ste, bum, začali ste a pozrite sa dneska. Hej, to... Príde čas a za takých 5-6 rokov, keď budeme spomínať na to, jak sme začínali, tak ja som vám neskutočne vďačný za veškerú vašu pomoc. Obzvlášť Ivana a Milana, ako som hovoril v začiatkoch, brutálna pomoc. Bez nich by som to nedal. Som aj rád, že som tu. Ja vždycky za posledných 5 rokov som hltal všetky informácie, jak zo Zlatej éry, tak odkedy začal Nový vek vysielať každú jednu. Priznám sa, ja som raz zaspal, hej. Ale iba raz. Vždycky
1: vydržím. To ti už nedoporučujem.
3: Viem, to mi je úplne jasné. Takže preto sa priznávam dobrovoľne dopredu. Takže mám radosť, že to tak ide. A teším sa zo všetkého, lebo teším sa aj na spravodajstvo TikTok. Lebo vždycky, keď príde nejaká správa, tak ja už tie procesy vo svete vidím, jak sa to všetko otriasa, jak už to mele z posledného. A niekedy si len dávam otázku, už a ešte nie, už a ešte nie. No tak pozorujeme, bavím sa na tom niekedy. Bavím sa, jak tí politici stále hrajú divadlo, no ale však vy viete, jak to je. Vy to viete ešte lepšie ako ja.
1: Super, sme rádi, že si tu bol. Myslím si, že hovorím za nás všetkých, som veľmi rád, teda, že si tu bol, že si porozprával o tej Českej republike. Hlavne by som chcel všetkých vyzvať, ktorí ste počúvali, hlavne v Českej republike ľudia sa organizujú a niečo robia, nesedia doma, nečakajú a hlavne už Češi dosť s tým popcornom. je treba niečo robiť. Nikto to za nás neurobí. Nikto. Takže blagodár tebe za dnešnú reláciu a že si bol medzi nami.
3: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a zase niekedy.
0: Zrejme. Tak, Jaro, ďakujeme. Pozdrav do tábora.
2: Ďakujeme, Jaro.
0: Tak, to bol Jaro Hudáček, koordinátor Českej republiky SPDR. A teraz, Martin, ideme do prestávky. Poprosím ťa prvú pesničku. Takže s láskou a z lásky vznikla pesnička, text Danielka Kvardová. Ja som sa zabával s Ajíčkom a vznikla pieseň, ktorá, myslím, že tiež zapasuje do tejto aktuálnej doby a do toho priestranstva tak, ako treba. Most k podstate bytí.
4: Tak, ideme na to, jestli to spustím. Jo, snad spustím. Dobrý.
5: Probuzení pravé podstaty je cestou srdce a suverénní pokory. Služba celku nese pravý lék povahy. Věčnost žijeme jen přesahem identity.

0: Byla. A můžeme pokračovat.
1: Ano, Martine, díky. Takže vítám vás všetkých v druhej časti, výživnej časti spravodajstva v relácii Nový vek, program Sunrise číslo 35. A aby som neukrajoval čas tebe, Noro, z tých správ, čo dnes máme, tak pusti sa do toho. Počujeme sa? Mikrofon.
0: Noro má vypnutý mikrofon.
1: Mikrofon.
2: Už som tu, mikrofon je zapnutý. Tak. Ďakujem Peťo za uvedenie. Ako prvou správou dnes večer je americký dlh, ktorý rastie. Fed pumpuje miliardy. A otázkou je, či sa blíži bod zlomu. Fed už zajtra, v pondelok 18. mája 2026, začne uvoľňovať do finančného systému zhruba 26 miliard dolárov. A tieto peniaze budú na trhy prichádzať počas nasledujúcich 3 týždňov po sebe idúcich. A znamená to opätovné spustenie tlačerne peňazí, sa pýtajú viacerí. Na Twitteri sa objavujú názory, že tých 26 miliard dolárov je v porovnaní s veľkosťou amerických finančných trhov pomerne malá suma. Podľa týchto názorov bol na výraznejší efekt boli potrebné oveľa väčšie objemy, až bilióny dolárov. A výnosy 30-ročných amerických dlhopisov už prekročili 5%, a to znamená, že USA si požičiavajú peniaze drahšie. Ak by tieto výnosy stúpli na 7%, pri celkom dlhu približne 40 biliónov dolárov, by ročné náklady na splácanie úrokov mohli dosiahnuť takmer 3 bilióny dolárov. Pre porovnanie, daňové príjmy Spojených štátov sú približne 5 biliónov dolárov ročne. V júli 2026 sa spomína možné prehodnotenie hodnoty zlata a podľa niektorých tvrdení by to mohlo byť súčasťou snahy o riešenie rastúcich finančných problémov Spojených štátov. Všetko toto prichádza potom, ako bol 13. mája 2026 za nového šéfa Fedu zvolený Kevin Warsh. Kto to vlastne je? Je to 56-ročný finančník, zároveň je zaťom blízkeho Trumpovho známeho, veľmi dobrého známeho aj nám na Slovensku, miliardára, prezidenta Svetového židovského kongresu Ronalda Laudera, bývalého majiteľa mediálnej skupiny CME, ktorá vlastnila televíziu Markíza. To všetko sa deje.

0: začali tlačiť peniaze. A my neustále hovoríme, že sa už nedajú tlačiť peniaze. Ani do systému nič nedokážu dať. Ako je to možné, že začali tlačiť peniaze? A ja vám dnes prezradím jednu veľkú, ale veľkú vec a veľmi dôležitú vec, prečo sa to stalo. Ono to súvisí so všetkým. Vidíte, že Trump ten chodí po celom svete, a teda po svete, no, bol v Číne. Ako, o tom si ešte dneska budeme hovoriť. Ale čo je najdôležitejšie? A tu by som chcel upozorniť na jednu dôležitú vec, ktorá sa stala aj u nás na Slovensku. U nás na Slovensku Slovenské podielové družstvo ROD podalo, viete čo, daňové priznanie. Čo znamená podanie daňového priznania? Dobrovoľného daňového priznania. Slovenské podielové družstvo ROD sa priznalo, že má na svojom účte aktíva, ktoré sú v hodnote, najskôr to bolo 105 miliard eur, kde podalo aj výpis účtu, a potom to bolo 1 105 miliard. To znamená, že keďže toto daňové priznanie bolo vsunuté do finančného systému, objavilo sa v bilancii. A ako ste si všimli, naraz sem chodia nejaké peniaze. Teda nevieme, či chodia, to vám môžu iba rozprávať. Ale naraz sem chodia nejaké peniaze, pretože keď sú v bilancii, tak si ich dokážu nejako vyrábať. A ako je možné, že sa to stalo v Spojených štátoch amerických? A teraz vám prezradím jednu vec. V Spojených štátoch amerických tiež vzniklo jedno družstvo, ktoré založili naši bratia Indiani. Pozrite sa, domorodí Indiani. A práve tu sa stal jeden akt, o ktorom vám chcem dneska porozprávať. A ten akt bol o tom, že sa to udialo dekret o prevzatí finančnej bilancie Spojených štátov amerických a zavedení suverénnej ekonomiky. To znamená, že program Raz sviet, alebo program Raz sviet, ten vydalo dokument, kde ide proces, ktorý medzinárodná pokladnica RAM1 prevzala kontrolu nad americkou bilanciou prostredníctvom práve tohoto družstva. To znamená, že toto družstvo podalo daňové priznanie. To znamená, že suverénne medzinárodné spotrebiteľské družstvo Svetlá Veľká Rus vložilo podielový príspevok vo výške 500 miliard USDB XAU dolárov Basel 3 a bilancia amerického suverénneho družstva bola nahraná do medzinárodného bilančného systému. Táto sa stala bilanciou Ameriky, ale na suverénnom účte M1, čo znamená, že Spojené štáty americké nemôžu toto využívať, ale naraz sa tu niečo deje, že začali niečo tlačiť. Asi to bude nejaký problém v tom. Takže Fed, ministerstvo financií, nemôže využívať tieto prostriedky. To je veľmi, veľmi dôležitá vec. Tým pádom sa Svetlá Veľká Rus prostredníctvom tohoto družstva stala vlastníkom celej Ameriky, tak ako je vlastníkom aj Slovenské podielové družstvo ROD, tejto korporácie, ktorá sa volá Slovenská, z ktorej sa volá Slovenská republika. To znamená, že keď pôjdeme ďalej, aby sme si zhrnuli nejaké fakty.
1: Počkaj, takže Ivan, historicky... Áno? To znamená, že to, čo sa dialo tu na Slovensku, že sa objavili v bilancii aktíva M1 a to isté v Spojených štátoch, cez toto naše družstvo, Slovenské podielové družstvo ROD, cez americké družstvo, ktoré je v rámci toho celého programu. A začali sa tlačiť peniaze, alebo objavovať peniaze v rámci korporácie, tak tu sa jedná predsa o trestný čin, či sa mýlim?
0: Je to trestný čin a ide o to, že to si treba všímať. Rozumieme sa? To znamená, že ty si na začiatku hovoril, že najprv sú slová, potom sú činy. A to sa neustále prejavuje. My o tom neustále hovoríme, že padelám uznajete ich podľa činov. Práve preto veľa ľudí tu konšpiruje, rozpráva, analýzuje, robí rôzne analýzy, ale nikto sa nepozerá na činy, aj naše činy. Rozumieme sa, tu stačí, ja neviem systému povedať, že sme sekta a jednoducho už sa nikto na nič nepozerá. Miesto toho, aby ste si pozerali činy. A ten čin je práve, a to je najdôležitejšie veci, ktoré sa dejú vo finančnom systéme, keďže toto sú korporácie všetko, sa dejú to, že sa dávajú daňové priznania a preberá sa bilancia všetkých štátov. A keďže sme vám už prezradili, že týchto družstiev je viac ako 150, tak si viete predstaviť, čo sa deje v celom svete. A toto sa stalo práve v Amerike. A práve preto

0: to áno, sú to trestné činy a za to budú niesť všetci zodpovednosť, tí, čo takto kradnú. No, ale my nie sme vyšetrovatelia, ja vám iba ukazujem a ukazujeme vám v našej relácii to, čo môžete vidieť. To znamená, že keď zoberieme fakty, tak iniciátorom tohto všetkého, poďme po faktoch, hej, je RAM1, suverénna medzinárodná pokladnica. Zo všetkých našich prednáškok viete, že jedine suverénna medzinárodná pokladnica môže vydávať skutočné peniaze. Hej, program RAS Svet, zameraný na prechod k svetlej ekonomike. To znamená, že máme tu projekt Spojených štátov amerických, bol otvorenie kooperatívu v Amerike indiánskych kmeňov Čejenov, ktorý má status pôvodného národa so suverénnymi právami. Rozumieme sa? Čejeni sú pôvodní obyvatelia. Majetkový vklad, ako som povedal, suverénne medzinárodné družstvo Svetlá Veľká Rus vložilo do amerického kooperatívu vklad 500 miliard USD BEXAL na základe Basel 3. Bola tu medzinárodná registrácia, teda tento bilančný zostatok bol nahraný do medzinárodného bilančného systému. Tento status účtu ide o suverénny účet M1 a Amerika ako vláda USA, Fed, ministerstvo financií nemôže tieto aktíva používať bez priamého príkazu alebo súhlasu M1. Dôsledok toho všetkého je, že M1 sa prostredníctvom družstva stala v bilačnom a suverénnom ekonomickom zmysle vlastníkom Ameriky. O tom sme vlastne hovorili. To znamená, že celá tá architektúra, ja to tu prepnem, aby ste mali takú vizuálny náhľad, alebo ako by som to vedel, to znamená, že architektúra suverénneho transferu je to mimo jurisdikciu Spojených štátov alebo Washingtonu. To znamená, že prečo je to možné? Pretože je to právne historický podľa konov. Tento stav je podložený takými kľúčovými aspektami a ich odôvodneniami. To znamená, že suverenita pôvodných národov, to znamená, že tohto indiánskeho kmena, kedy oni nikdy neuznali plnú jurisdikciu Washingtonu, disponujú zmluvnými právami, ktoré by boli síce porušené, ale nikdy neboli zrušené. Toto je veľmi dôležité. Ďalej, ničotnosť vlády Spojených štátov amerických. Spojené štáty americké nie sú suverénnym štátom, ako nie je ani Ruská federácia, ako nie je ani Slovensko. Je to korporátny trust. Ďalej, čo je tam veľmi dôležité, ako som už povedal, bola použená USD BEXAU, nie je toxický fiat, ktorý je vo Fede, ale medzinárodná zlatá rezervná mena. Tento medzinárodný bilančný systém, ktorý bol, je vlastne skutočnosťou, je, že tá bilancia bola v tomto systéme oficiálne nahraná do tohto systému. To znamená, že to, čo sa udialo, vložilo sa to a zapísalo sa to do celého systému. To znamená, že prístup má vláda Spojených štátov amerických má zablokovaný. Keď pôjdeme ďalej, by sme si to tak celé porovnali, to znamená, že prichádzame ku koncu fiatnej korporácie a nástupu suverénneho družstva alebo suverénnej korporácie, nie nech sa povedať suverénnej korporácie, alebo družstva. To znamená, že keď si porovnáme starý a nový systém, právny status Washingtonu je korporátny trust. Nový systém, suverénna korporácia, dá sa povedať suverénne družstvo, nie korporácia. Mena, toxický fiat dolar má Washington, USD BEXAU, to je prechodná mena, bazelovská, štandard, dlhové otroctvo Fedu, Basel 3, globálne elity, sionistický štát, vlastníctvo bilancie a RAM 1, Svetlá Veľká Rus. Ekonomický model, fiatna korporátna zameraná, ktorá je veľmi agresívna, ale svetlá ekonomika zameraná na človeku a na budovanie všetkých týchto vecí. Čo to teda znamená? Je tu takých 6 pilierov právne historického zvratu. To znamená, že poprvé suverenita pôvodných národov, a zlatý štandard je tu, medzinárodný bilančný systém, systém rásvedom sa to neustále, dá sa povedať, opakuje. Ale táto udalosť má pre Spojené štáty americké veľmi veľké dôsledky. To znamená, že USA ako fiat fiatná korporácia už nie je suverénnym emitentom. Ich finančná bilancia je pod plnou kontrolou M1. To je veľmi dôležité. Politicky vláda USA stráca právo na krytú emisiu peňazí. Uvoľňovanie sankcií a finančnú agresiu proti, poviem to úplne otvorene, Sovietskému zväzu. Hej, nie je Ruskej federácii, ani nie Rusku, ale Sovietskému zväzu, ktorý je právne obnovený. O tom by sme vedeli celú reláciu urobiť. To znamená, že čas územia v Spojených štátoch amerických, patriaca, ktorá patrí kmeňu Čejenov, ktorá patrí Čejenov, sa odteraz nachádza pod jurisdikciou M1. To znamená, že obmedzenie moci, Amerika nemôže používať aktíva a tak ďalej, ako sme už proste o tomto hovorili. To znamená, že tu ide absolútne celá demontáž americkej korporátnej a finančnej hegemonie. To znamená, na základe právnych vecí, keďže bilancia je nahraná v medzinárodnom bilančnom systéme, tento stav je nemenný a nezvratný. Nie je možno zrušiť, ukradnúť ani zablokovať. To znamená, že globálne elity a finančné centrály, to je ten celý sionistický štáb, ktorý tam proste sa snaží niečo urobiť, stratili kontrolu nad bilanciou Spojených štátov amerických. Ale keďže títo Čejeni urobili a podali daňové priznanie, tak sa to objavilo, tak sa to celé objavilo v tejto bilancii a ako vidíme, hneď na to začal niekto tlačiť. Takže čo s tým môžeme predpokladať, chlapci?
1: Kvantitatívne začali uvoľňovať opäť, čo už nerobili. No,
0: idú tak pomaly asi, aby nedostali veľa rokov, keďže si Noro hovoril, že to je dosť malá čiastka na to, čo oni potrebujú. Však tak, tak je to malá čiastka.
2: Oni vždy skúšali niečo, nakoľko ten štát, ktorý vlastne ani nie je štátom, je to korporátna, obchodná, kapitalistická spoločnosť, alebo trust, ako si spomínal, a ktorá existuje na dlhu. A tento dlh je najväčší na svete a neustále narastá. No Amerika sa ho neustále snažila riešiť vytváraním nejakých finančných bublín, ako sú aj kryptomeny, alebo keď sa im to práve nedarí, tak rozputávaním vojen. No a to je s cieľom kradnúť, rabovať suroviny z celého sveta, keď tým hlavným ich cieľom je to, aby všetko, čo sa dá predávať, sa predávalo pod ich kontrolou.
0: Avšak, poďme si dneska niečo ešte aj o stablecoinoch, lebo tam je ďalšia správa, to je veľmi dôležité, ako oni vlastne sa snažia dostať z týchto problémov, pretože tá cesta do Číny nebola nič iné, iba sa dostať z určitých problémov a sú tam nejaké iné veci, to si možno povieme na budúce. Ale máš absolútnu pravdu v tom.
2: No a na pozadí toho všetkého, ako si spomínal, tak Donald Trump sa vybral na návštevu do Číny. Hej,
0: áno, ale ešte počkaj, lebo toto je, ak by sme tam prešli, tak už by sme išli, dá sa povedať, že na ďalšiu správu. Ja mám tu ešte dôležité ukončiť prakticky túto vec, lebo toto je veľmi dôležité, ako to celé je. Ja vám chcem teraz niečo oznámiť. Toto sme vám ukázali, čo je, ale my na budúce reláciu organizujeme a títo Čejeni prídu do našej relácie. Takže môžete sa tešiť na budúcu reláciu, vám to oni porozprávajú, on vám to porozpráva, tu jeden človek. A ešte príde s ním jeden ďalší, pretože sa tam dejú ďalšie udalosti, o ktorých nechcem teraz rozprávať. A budeme mať ako hosti budúcu reláciu, to bude čisto iba, budú iba hostia a necháme tomu 2 hodiny, lebo budeme musieť prekladať to dvojnásobný čas. A naozaj sa dozviete a príde aj veľmi, veľmi zaujímavý človek, ktorý má veľmi veľa spoločného aj s Trumpom a bude to naozaj, si myslím, jedna veľmi, veľmi silná relácia. Čo hovoríte na to?
1: No, ja poviem, že je to fantastické v tom, že mám normálne husiu kožu z toho, pretože o tom Čejenovi niečo samozrejme vieme, lebo však nejaký kontakt s ním je. A že je neuveriteľné, ako tá Božia prozreteľnosť a spravodlivosť v tom čase a priestranstve funguje, že tým pôvodným obyvateľom Ameriky, ktorým zobrali takmer všetko, okrem svedomia, a tej sily, ktorá je v nich a prepojenia k predkom, že vlastne späť sa im vrátil vrátila tá ich pôvodná sila, vlastne, že dostali späť do rúk celú tú svoju zem, ktorá im patrí. Asi tak. A je to
0: ja si myslím, že on
1: správa.
0: To porozpráva, tam je veľmi zaujímavý príbeh, ako on vám to porozpráva celé. A akože verím, že budeme mať dosť času. Akože, a on vám porozpráva taký príbeh o tom. Je to veľmi, naozaj veľmi, veľmi zaujímavé, ako išiel dať daňové priznanie, ako, čo sa tam vlastne deje, aby ste chápali. Pretože ich tam moc nechcú tiež do médií posielať. To znamená, že u nás budú asi prvých médiá, ktoré budú, a ono sa to bude pozerať aj v Amerike, to budú pozerať ľudia. To znamená, že toto bude podľa mňa jedna z najsledovanejších relácií. Hovorím vám, toto bude pecka za 2 týždne, takže sa na to tešte. Ja sa na to tiež veľmi teším. Ale toto bola topová relácia, topová informácia dnešných dní, pretože tým pádom sa inak pozeráme na všetky ostatné informácie. Takže teraz môžeš, Noro, že kde bol ten Trump, kam to išiel?
2: No na pozadí toho všetkého on navštívil Čínu a bol sprevádzaný lídrami 12 najväčších amerických spoločností. A išiel na tú návštevu Číny, ktorá je tiež ale korporátnym obchodným trustom, ktorý ale vlastní najväčšiu časť amerických štátnych dlhopisov dolárov. No a obchod týchto väčšiny spoločností, ktoré sprevádzali Trumpa v Číne, je postavený na čom? No na spotrebe čipov. A veľa výrobných kapacít týchto amerických firiem funguje práve v Číne. A čipy, ako vieme, sú hlavným komponentom v oblasti dátových centier a umelej inteligencie. A práve americké dátové centra utrpeli obrovskú deštrukciu na území Spojených arabských emirátov, kde pôsobili v tom konflikte s Iránom, o ktorom je, čuduj sa, svete už akoby také absolútne ticho. No a čipy sú jedným z hlavných komponentov čoho? Jedným z hlavných komponentov pri výrobe ľudských klonov. A to je, si myslím, ďalšia téma, ktorú teraz trošku priblížime.
1: Ja som myslel, že ruských tankov, lebo tam sa používajú čipy z práčok vraj. Takže na klony nie, na klony treba iné, hej?
2: Aj na ruské, aj na ruské tanky a stíhačky a všetko, čo odkiaľ berú súčiastky, hej, z práčok a z mikrovlniek, áno. Ivan, ty si chcel niečo povedať?
0: Ja som chcel možno niečo povedať. Ide o to, že áno, tá návšteva bola veľmi dôležitá a každý ju vyhodnocuje nejako. Vždy ide ale iba o peniaze, pretože tie peniaze sú veľmi dôležité, by som povedal, že tu pre každého a pre všetkých. A tá, práve táto akcia, ktorá sa vlastne konala a kde vlastne Trump išiel a čo všetci to vlastne sledovali a videli ste, že čo sa tam vlastne celé dialo, išlo o to, že to nebola iba diplomatická fakticky návšteva. Všetci si všimli a všetci analytici, ktorí sa na to pozerali, no teda neviem, okrem KSB, lebo to akože oni sa na to inak vždy pozerajú, a takým iným spôsobom a to ešte nevedia, pretože vždy ide o peniaze, hej? Povedzme si to otvorene. A je tam veľa ešte ďalších iných vecí, o ktorých si možno povieme v inej relácii, ale poďme sa na to pozrieť takým analytickým trošku spôsobom. To znamená, že ten model, ktorý tam je, ide fakticky, hovorí sa o tom analyticky, že išlo alebo ide o ukončenie nejakého 30-ročného cyklu svetového finančného systému a pokus o nastolenie úplne nového poriadku. O čom rozpráva aj Fico, je tak? Má veľa videí. Ja som bol na Slavine, keď to rozprával pri oslobodení Bratislavy, že je tu nejaký nový svetový poriadok. Ale vráťme sa späť. Dôkazom toho, že sa tu niečo ekonomicky mení, je to, že tie Spojené štáty americké, ktoré začínajú mať veľké problémy finančné, tak prišli niekde do Číny. Ale aká to bola delegácia? Okrem toho, že tam mali byť 3 dni a neviem, či ich už nevyhodili na druhý deň, tak Trump si tam doniesol 17 šéfov najväčších korporácií, ktorú majú celkovú dlhovú hodnotu asi 12 biliónov dolárov. Pre predstavu, aby ste si to vedeli predstaviť, je to viac, než vyprodukujú väčšina krajín sveta dokopy. Sú tam giganti od výrobcov iPhoneov, elektromobilov, BlackRock, Goldman Sachs a tak ďalej. A delegáciu neviedol minister zahraničia, ale viedol minister financií. A to je vlastne ten signál, kde sa asi neriešila moc politika, ale riešili sa peniaze a financie, pretože dnes prebieha boj o tom, ktorý finančný systém tu bude vlastne vládnuť, alebo čo sa to bude diať. No, to znamená, že všetci sú na nejakej šachovnici, všetci sú na šachovnici, je tu nejaká šachovnica, lenže na tú šachovnicu niekto prišiel, čo sme vlastne my, no ale my sme zistili, ale nezistili sme, my tú šachovnicu vlastne vlastníme. To znamená, že oni tam teraz sa tam robia na tej šachovnici všelijaké ťahy, no ale keďže je to naša šachovnica, nás všetkých, nás ľudí, pretože naša pokladnica Ra M1 na všetko, viete, toto je všetko robené pre ľudí. Takže ona je náš, by som to povedal, že nás všetkých. To znamená, že celkový ten kontext, ktorý sa tu vlastne celý deje, to znamená, že správy vychádzajú na povrch a tento 30-ročný cyklus, kde tam prišli a úsmevy, bankety, ale no, musíme povedať, že týchto 12 biliónov dolárov, tá hlboká štruktúra tohto dlhového cyklu, ktorý sa tu vlastne deje, kde je uzavretý kapitálový účet, energetická zraniteľnosť, to znamená, že začína sa to celé nejakým spôsobom rozprádať a dolár ako taký, keď si pozrieme na nejaký historický kontext toho všetkého, pretože to je veľmi dôležité, to sme hovorili aj u nás na našich prednáškach, že všetko sa to začalo v tom 71. roku, kedy Nixon odpojil dolár od zlata. A dolár sa stal takzvanou fiat menou, papierom, ktoré hodnota stojí len na nejakej dôvere alebo viere v túto menu. Aby tento systém prežil, vtedy sa urobili dva geniálne ťahy. Tieto dva geniálne ťahy vlastne robili taký motor toho celého a to bola dohoda so Saudami, že ropa sa bude predávať len za doláre. A otvorenie Číny, premena Číny na svetovú fabriku, to znamená, že vieme, že tam sa vyrába všetko a vieme, kde si všetci kupujeme nejaké veci, hej, kde si objednávame, ktorá vyrába tovar, toto je v ekonomike, je to dôležité, že sa vyrába tovar za doláre. Dnes sa však tento celý systém dostal do krízy. Nie len preto, že tu boli od roku 2022, prišiel nový regulátor a zastavil tento veľký fiatný podvod, ktorý tu je, ale aj z toho dôvodu, že Čína je nezávislá ekonomika. Neviem, či ste boli v Číne. Boli ste v Číne, chalani?
2: Ešte nie.
1: Nebol som, nebol.
0: Ja som bol 4-krát v Číne. Spolupracoval som aj s čínskou firmou. By som vám vedel veľa zážitkov rozprávať. Ale Čína je úplne nezávislá ekonomika. Tam môžete platiť iba juanmi, ale juany sa vôbec nemôžu vyvážať von. A celé to je vlastne taká súčasť dolárového celého systému. To znamená, keď ste tam prišli, tam si viete proste zameniť za doláre a čínsky juan má hodnotu iba z toho dôvodu, že Čína, že sa dá, ako by som povedal, že sa dá zameniť, má hodnotu len preto, že sa dá zameniť za dolár. Ak by Čína zajtra otvorila svoje hranice pre pohyb kapitálu, to znamená, že ono je to uzavreté, vy ten juan nemôžete jednoducho dať von. Keby to Číňania urobili, tak väčšina Číňanov by okamžite vymenila svoje juany za doláre a čínsky bankový systém by sa zrútil. To je dôvod, prečo majú Číňania zamknuté účty a nemôžu voľne posielať žiadne peniaze do zahraničia. To som tam zažil, proste, ako to tam je. Tam je daný jeden kurz, tam to není, že idete do nejakých zmenární a tam je to dané úplne, úplne jedno. Takýmto spôsobom. To znamená, že tu sa teraz pozrime na jednu vec. Spojené štáty americké majú aký dlh? 39 biliónov dolárov. Ale na úrokoch platia 2 bilióny ročne. Potrebujú niekoho, kto bude tento dlh kupovať. A kto by chcel kupovať dlh, keď to celé nejakým spôsobom krachuje? Čo znamená, že a Čína má zase tri slabiny. Je kriticky závislá od dovozu energie, pretože aj teraz, ak sa ten Hormuz zrútil, tak oni jednoducho majú problém. Cez úzke morské prieplavy, a ktoré môže USA kedykoľvek zablokovať. Jej ekonomika stojí a padá na exporte a nemá diverzifikované investície v zahraničí. To znamená, že tam sa mohli udiať, by som povedal, všelijaké dohody. To znamená, že tá zraniteľnosť je tu niekde. To znamená, že všelijaké dohody. A tu je to, ako sa oni snažia zachrániť a čo sa snažia robiť. Preto ten Trump sa tam tak ukláňa a vy ani neviete, či ten Xi Jinping, či jak sa volá, či vôbec, mne on mi prípada stále iný, neviem ako vám prípada, mne stále prípada, že ako iný klón, keby to bol. Alebo ako by som to, vám to tak neprípada?
2: No, o tejto rase, a teraz nie v tom hanlivom zmysle, ale v normálnom zmysle sa hovorí, že všetci sú rovnakí, vyzerajú rovnako. Takže tam je dosť ťažko nejako, podľa mňa, vyrobiť nejaký klón tak, aby vyzeral inak.
0: Ako, ja ti chcem povedať,
1: že... Čipov majú v Tajvane, majú dosť čipov, presne, takže tak, nemajú presne problém s klónmi.
0: Hej, ale to som vám chcel povedať, že to sa nám tak zdá, oni sa vedia rozoznať medzi sebou, to ako my, oni sa zase zdajú, že my sme pre nich všetci rovnakí, rozumieš ma? My keď sme tam boli, ja si tam pamätám veľmi veľa zážitkov, hlavne to, že tam je veľmi veľa ľudí, aj keď tam nie je toľko ľudí, ako sa deklaruje, a vieme, že sú tam také prázdne mesta, ako viete, ale my sme veľa cestovali, tadiaľ, ale tam bola vždy najväčšia sranda, keď sme sa z toho sprievodcu pýtali, že koľko má toto mesto obyvateľov? O, to nemá veľa, tu nemá. Koľko, však povedz. No, 5,5 milióna. Ja hovorím, tak to je viac ako Slovenská republika, mu hovorím. To nie je veľa. Hej, to znamená, že tam boli ako takéto nejaké vtipy. Ale vráťme sa späť, čo sa týka stablecoinov, lebo tomuto ľudia nerozumejú, ako sa vlastne oni zachraňujú, akým spôsobom. Najprv by som chcel povedať trošku, že čo je to stablecoin, aby ľudia tomu rozumeli. Je to vlastne digitálna minca, token, ktorej hodnota je pevne naviazaná na menu. V tomto prípade je to americký dolár jednak jednej. Na rozdiel od Bitcoinu, ktorý viete, že prudko skáče, raz je hore, raz je dole, a stablecoin má byť digitálnou verziou hotovosti, ktorú môžete posielať cez internet okamžite aj bez hraníc. To znamená, že oni to vymysleli, by som povedal tak šalamúnsky, aby stablecoin, ako napríklad Tether, alebo ako sa volá Circle, hej, mohol garantovať, že má stále hodnotu 1 dolára, musí mať jeho vydavateľ v zálohe reálne aktíva. Podľa zdrojov je najdôležitejším faktom to, to znamená, že tieto aktíva sú najdôležitejšie. Hlavným rezervným aktívom sú americké štátne dlhopisy. To znamená, že každý, keď si niekto na svete kúpi za svoje peniaze jeden digitálny stablecoin, vydavateľ tejto mince za tie isté peniaze automaticky nakúpi americký štátny dlh. A toto USA urobili, prijali taký zákon, čo sa volá Genius Act, ktorý fakticky prikazuje vydavateľom stablecoinov držať rezervy práve v týchto vládnych dlhopisoch. To znamená, že stablecoiny sa tak stávajú novým masovým nástrojom na financovanie obrovského amerického dlhu, a takto sa snažia zachrániť, keďže ten dlh je neuveriteľných 39 biliónov. Hej. To znamená, že prečo je to dôležité pre Čínu? Že ako to oni tam niečo tam proste riešia. Čína má tzv. Uzavretý kapitálový účet. To znamená, že bežný Číňan nemôže len tak prísť do banky a vymeniť si všetky svoje úspory za doláre a poslať ich do USA. Ak by to bolo povolené, čínsky bankový systém by sa absolútne zrútil. Stablecoiny však ponúkajú elegantné riešenie. Obchádzajú kontroly. Cez digitálne tokeny si čínsky spotrebiteľ môže kúpiť doláre technicky bez toho, aby formálne nakúpil americkú menu. To znamená, že Číňania majú jedny z najväčších úspor na svete a 40% príjmu domácností. USA a ich finanční giganti BlackRock, Goldman Sachs potrebujú tento nedotknutelný kapitál dostať do svojho systému, aby financovali svoj dlh a investície. Tu je skrytá tá vec, ktorú oni tam niečo riešia si a snažia sa nakopnúť nejaké svoje digitálny systém, a teraz sa bijú, kto bude mať kryptomeny, kto bude mať CBDC a čím ho vôbec prikryjú a čo vlastne s ním urobia. To znamená, že je to výhodné pre obidve strany, keď to povieme skrátke. Stablecoin v tejto analýze nefunguje len ako platidlo, ale ako digitálne potrubie také, ktorí majú pretiec čínske úspory do amerických štátnych dlhopisov. Výmenou za to, že Čína dostane rôzne technológie, ktoré sú napríklad aj tie čipy, čo sa týka energetickej bezpečnosti. To znamená, že oni si tam teraz sa chcú akože hrať. No lenže, ako som povedal, majiteľ šachovnice je kto? International Treasury Monetary Fund. Presne tak. A toto je všetky tie analýzy, proste, ktoré sa robia, čo sa tam vlastne išlo. Ja vám poviem to, za kulisy je úplne iné. Celý ten mainstream je proste jedno naozaj, ale naozaj veľké klamstvo. Úplne otvorene to proste rozprávam. A všetci snažia sa tu niekto analyzovať. Ale nikto neanalyzuje našu reláciu, pretože keby ju analyzovali, tak tie analýzy, ktoré oni robia, by boli úplne, ale úplne iné.
2: Áno, máš pravdu, ja s tebou súhlasím, neanalyzujú ich, pretože oni vidia to, čo sa im ukazuje. Čiže oni nevytvárajú a neskúmajú to, čo sa deje, ale iba prerozprávajú to, čo vidia na tých hlavných informačných agentúrach. A to je jedno obrovské divadlo, to sme už viackrát spomínali.
1: Ja by som k tomu mal dve poznámky. Tých 26 aj čosi miliard, čo teraz akože vytlačili alebo uvoľnili, to je taká jednohúbka pre americkú ekonomiku, hej, to je jednohúbka aj pre Ukrajinu by bola, hej, lebo to je nič. To je v podstate v rámci celého biznisu a dlhu nič. Druhá vec, ktorá je dôležitá, existujú rôzne proroctvá. Čo bolo v proroctve Messinga? 15. maj 2026. Koniec dominancie dolára alebo pád dolára. Kedy bol Trump v Číne? Delegácia Trumpa s tými podnikateľmi bola 13. až 15. mája 2026. Čiže presne sa to presekáva s tým dátumom. A ešte vlastne sú zachované symboly a symbolika templárov, ktorú vlastne zašifrovali do Notre-Dameského chrámu, ktorá hovorí takisto a predpovedá, že v máji roku 2026 sa udejú obrovské zvraty v rámci celých dejín, vlastne no, týchto dejín, ktoré teraz prežívame. Čiže toto sú tie zlomové veci a je zaujímavé, že to sedí.
0: Ja si myslím, že k tejto téme sme povedali dosť. Ja, Noro, prejdime k tým symbolom. Si myslím, lebo je 40. Presne, všetko tak, nesíhnem, ale tie symboly sú veľmi dôležité, pretože toto si myslím, že takto by sme mali ukončiť. Niečo tu máme ešte pripravené.
2: Presne tak, nakoľko Peťo už spomenul tie templárske symboly ako také, tak my sme aj tak mali v tom spravodajstve a máme prichystané tému alebo informácie na tému symboly, ktoré riadia tento svet. No a jedným z týchto symbolov, o ktorom by sme sa chceli dneska s vami podeliť o informácie, je vlasovská vlajka ako znak kolaborácie. Ja viem, že Ivan, že ty máš prichystaný jeden veľmi pekný obrázok tejto téme. Ide o obrázok, ktorý teraz máte možno všetci vidieť.
0: No, teraz nemajú, lebo musím ja rozprávať, aby to oni videli. Takže tuto vidíte, je to veľmi jeden z mála obrázkov. Ja som to uverejňoval na mojom Facebooku. Tu vidíte, že keď sa skončila vojna, tak sa symboly hádzali na Červenom námestí na takú jednu kopu a hádzala sa tam aj táto zástava, ktorá teraz vlaje v Rusku a ktorú vy niektorí ju nosíte so sebou a sa a ňou vlajete. To je vlajka našich nepriateľov. Takže môžeš pokračovať.
2: No a symboly sú vlastne, sú symboly, majú schopnosť ovplyvňovať myslenie spoločnosti bez toho, aby si to ľudia vždy uvedomovali. Stačí teda jeden obraz, jeden znak a okamžite sa spúšťa nejaká reťaz asociácií, emócií, hodnotení. Je to viditeľné neustále, ešte aj dnes. Keď sa veľké množstvo ľudí správa a koná na základe takejto manipulácie, stále veľká časť ľudí verí divadlu, ktorá sa prezentuje tak v mainstreamových, ako aj v alternatívnych médiách a je najvyšší čas, aby sa ľudia konečne zobudili a pochopili, že Ruská federácia nie je žiadny štát, ale je to obchodná spoločnosť, ktorá používa okupačné symboly Tretieho rajchu na suverénnom území Zväzu sovietských socialistických republik, ktorý nikdy nezanikol, právne stále existuje a čoskoro bude obnovený. No a táto vlasovská zástava alebo vlajka je presne takýmto príkladom, symbolom, ktorý sa stal synonymom kolaborácie a zrady. A je neoddeliteľne spojená s menom Andrej Vlasov a jeho ruskou oslobodzovacou armádou, alebo v skratke ROA, ktorá počas druhej svetovej vojny spolupracovala s nacistickým Nemeckom. Tento fakt určil jej význam na dlhé, dlhé desaťročia. Vlajka prestala byť len vizuálnym prvkom a stala sa nositeľom jasného posolstva spolupráca s nepriateľom. Keď sa takýto symbol objaví na historických fotografiách medzi porazenými zástavami, ako ste mali možnosť vidieť, nie je len o dokumentáciu udalosti. Ide o silný odkaz. Vlajka je tu prezentovaná ako dôkaz viny, ako znak, ktorý reprezentuje konkrétnu ideológiu a rozhodnutie postaviť sa na stranu nepriateľa. Obraz tak vytvára jasnú interpretáciu reality bez potreby slov. A práve v tom spočíva sila symbolov. Nemusia vysvetľovať, stačí, že pripomínajú. A vlasovská zástava alebo vlajka automaticky vyvoláva predstavu kolaborácie a tým ovplyvňuje, ako ľudia vnímajú historické udalosti aj ich aktérov. Symbol tak funguje ako skratka myslenia. Namiesto analýzy prichádza okamžitý úsudok. No a vlasovská vlajka tak nie je len reliktom minulosti, je príkladom toho, ako jeden symbol dokáže niesť silný ideologický náboj a pretrvávať ako znak, ktorý formuje spôsob, akým spoločnosť chápe minulosť. A práve preto platí, že symboly, hoci aj tiché a nehybné, majú moc riadiť svet. Prečo práve bielo-modro-červená trikolóra? To je veľmi, veľmi zaujímavá otázka. No, pretože počas celého trojstoročného vládnutia dynastie Romanovcov nemalo Rusko žiadnu štátnu vlajku. A existujúca bielo-modro-červená trikolóra, ktorá dnes vystupuje ako štátna vlajka, sa objavila v Rusku začias druhého cára z dynastie Romanovcov, Alexeja Michajloviča Tichého. Prezývku Tichý dostal pre svoju absolútnu bezvôľu a poddajnosť cudzej vôli. Jednoducho mu povedali, že jeho veličenstvo si želá to a to a jeho veličenstvo veľkolepo vyhlásilo, že si želá to, čo mu práve povedali. Vlajka bola darom od Holandianov, ktorí mali tiež trikolóru, ale červeno-bielo-modru. Peter I. sa nemohol úplne vzdať používania holandského daru, pretože Rusko potrebovalo flotilu vrátane obchodnej a obchodné lode pred rabovaním zo strany iných štátov chráni štátna vlajka, čo je veľmi zaujímavá informácia. A v tom čase na Baltskom mori dominujúci Holandiania odmietli uznať právo ruského obchodného lodstva plávať po Baltskom mori a iných moriach inak než pod ich bielo-modro-červenou trikolórou. A Rusko malo málo síl a preto bol Peter I. nútený prijať ultimátum Holandianov a rozhodol považovať bielo-modro-červenú vlajku za vlajku ruského obchodného lodstva. No, bielo-modro-červená trikolóra, za ktorú sa zasadzovali všetky liberálne kruhy Ruska, bola schválená ako štátna rozhodnutím dočasnej vlády 1. septembra 1917. A nielenže bola vláda dočasná na prechodné obdobie, a teda všetky rozhodnutia mali byť následne potvrdené vládou, ktorá bude spravovať vytvorený štát na trvalom základe. Ale navyše 25. októbra, alebo ako je nám lepšie známe 7. novembra, 1917 došlo k veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii, v dôsledku ktorej sa štátnou vlajkou Ruska stala historicky pôvodná ruská červená vlajka s pridaním ideologických symbolov revolúcie. Počas veľkej vlasteneckej vojny bojovali proti Rusku a zabíjali Rusov nielen vojska Tretej ríše a ich spojenci, ale aj rôzne ozbrojené formácie zložené z rôznych zradcov vlasti, ktorí dostali spoločné označenie Vlasovci. Podľa najznámejšieho zradcu vlasti bývalého sovietského generála Vlasova, ten dezertoval z Červenej armády, čím vystavil na smrť druhú údernú armádu RKK, a ktorej bol určený veliť po prevednutí k Hitlerovcom. A Vlasov sa podujal vytvoriť armádu zo zradcov vlasti, bojovníkov RKK, ktorí padli do zajatia u Hitlerovcov, a dobrovoľne prejavili želanie bojovať proti svojej vlasti a bývalým spoluobčanom. On začal formovať ruskú oslobodzovaciu armádu, ROA. No a máme tu ešte veľa informácií, ktorým by sme sa mohli venovať ešte dlho, ale tou zaujímavou informáciou ešte je, že bielo-modro-červená trikolóra nebola označením len samotného Ruska, pretože Hitler veľkodušne daroval túto vlajku štátom vytvoreným na základe rozdelenej Československej republiky, Bábkovej Slovenskej republike v rokoch 1938 až 1939 a v rokoch 1939 až 1945 a súčasti Tretej ríše protektorátu Čechy a Morava od 1939 do 1945 roku. Okrem toho bola táto trikolóra vlajkou kráľovského vojvodstva v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie a následne Slovinska. V súčasnosti teda v dnešnej dobe, aby sa neplietli štáty, ktoré označuje bielo-modro-červená trikolóra, sú na vlajkách Slovenska a Slovinska doplnené ich štátne znaky, aby sa dali rozlišovať. Vlajka Slovenska a vlajka Slovinska svedčia o veľmi nízkej úrovni subjektivity a suverenity štátov, ktoré prezentujú. Na rozdiel od toho, čo prezentuje slovenský premiér.
1: No a vlajka Ruskej federácie alebo Ruskej korporácie, ktorá má takisto ešte znak, okrem tej trikolóry, hej? Znak, o ktorom sa hovorí, že je to konšpirácia, že to je Rothschildový erb, ale ono je to tak, že je to tak, že je tam dvojhlavý orol a že sú tam všetky tie základné veci porovnateľné. To znamená, že to je úplne na očiach viditeľné, že kto je alebo kto bol majiteľ korporácie Ruská federácia. Hej? Takže bolo by na čase možno pouvažovať aj nad tým, že nad tými Tatrami už by sa nemuselo stále blízkať, ako to máme v tej našej hymne, že? Ako si spomenul ten znak Slovenskej republiky na bielo-modro-červenej trikolore.
0: Áno, ak si hovoril, tuto sú erby Rothschildovcov a Ruska, to sa podobajú. Ono všetko riadia symboly. Všetko sa riadi pomocou symbolov. To znamená, že ja by som k tomu ešte chcel niečo povedať a vyjde teraz článok na TikToku, ktorý som urobil. A bola teraz aj prehliadka, ako to robia veľmi prefikane, akým spôsobom zbavujú tej suverenity ľudí, akým spôsobom sa to deje vlastne v tom medzinárodnom práve. A budem hovoriť o jednej veci, ktorú všetci poznáte, lebo v rámci prehliadky sa potom po prehliadke koná čo? Takzvaný nesmrteľný pluk. Je tak, chalani, však?
2: Je tak.
0: No, lenže tento nesmrteľný pluk je vlastne pasa pre dedičov víťazov dobrovoľne, ktorí dobrovoľne príjmu štatút mŕtvych duší. Je to dnes, je, čo sa týka milióny ľudí na území tomto bývalom Sovietskom zväze v Rusku, na Ukrajine, v Bielorusku a v ďalších republikách, vychádzajú do ulíc vlastne s portrétmi tých, ktorých zahynuli svojich predkov a veria, že si ctia ich pamiatku. Skutočnosť je však absolútne mrazivo odlišná, čo sa týka medzinárodného práva. To, čo sa javí ako vlastenectvo, je v skutočnosti medzinárodná pasa, právna pasa, ktorá má obrovské medzinárodné meradlo, ktorej cieľom je zbaviť ľudí bývalého Sovietskeho zväzu suverénneho dedičstva. Prečo sa to tak deje? Nesmrteľný pluk, ako toto hnutie, nebolo vytvorené náhodou. To bolo všetko cieľené. Keď nesiete portréty, keď nesú teda tí ľudia portréty svojich otcov a dedov, skutočných víťazov druhej svetovej vojny, v čiernych rámoch ako mŕtvych ľudí, svetová justícia to vníma ako slobodný prejav vôle. Týmto konaním sa pred celým svetom prehlasuje, že víťazi sú mŕtvi a ich suverénny titul víťazov zanikol. To znamená, že skutoční vojaci osloboditelia boli v medzinárodných registroch vždy vedení ako živí svedkovia a beneficienti víťazstva. Preto sa to volá Veľká vlastenecká vojna. Naši predkovia vyhrali Veľkú vlasteneckú vojnu a získali suverénne práva. A týmto sa rituálne prehlasuje, čo sa robí, že za mŕtve duše nevedomky sa hlásia, sa vlastne hasia tieto suverénne tituly, ktoré by inak prešli na všetkých bývalých ľudí v Sovietskom zväze. To znamená, že táto svetová korporátna sieť si vlastne fixuje týchto mŕtvych potomkov, čím sa prerušuje právne nástupníctvo a stráca sa nárok na majetok a výhody, ktoré plynú z tohto víťazstva. Sila, nie?
2: No, to teda je, ďakujem.
0: To znamená, že takýmto spôsobom, čo sa týka medzinárodného práva, pretože Ruská federácia aj korporácia, oni robia tie kroky presne tak, ako majú robiť a preto vyvolali aj tú obrovskú genocídu na území Sovietskeho zväzu, čo je občianska vojna. A teraz ste si všimli, že už sa začalo hovoriť o tom, že tá vojna sa už skončí a o čom vlastne tá vojna celá je. A ja mám teraz proste, chalani, keďže máme už dosť málo času, tak ja sa chcem teda opýtať. Máme taký niekoľko možností, ale mám tu pripravený. Alexander, keď mal posledné také vystúpenie s ľuďmi, sa ho opýtali, že kedy skončí táto vojna, o čom táto vojna je. Je to veľmi silné, má to 10 minút. Myslíš si, že by sme to mohli dať 10 minút? Ja si myslím, že by to bola veľmi silná bodka za touto reláciou, pretože ste sa dozvedeli naozaj veľmi veľa a veľmi veľa dôležitých informácií. Ideme do veľmi dôležitého obdobia. A Alexandra sa spýtali a bol veľmi, veľmi otvorený a veľmi, veľmi tvrdý. To znamená, že poďme na to. Alexander, kedy sa skončí vojna na Ukrajine?
3: Alexander Nikolajevič, prajem vám pevné zdravie. Mám takú otázku. Ak je to možné, ak je to vôbec možné, dajte mi odpoveď, kedy a ako by sa malo skončiť toto krvi prelievanie s Ukrajinou?
4: No, nie ste na konzultáciu konšpirológa. Môžem vám povedať len toľko, že sa robí preto všetko možné. Robí sa to, čo je potrebné. Dôležité však je, aby sme len tak nestrácali našich ľudí, ktorých Mosadovci, sionisti v našej krajine, v Sovietskom zväze zničili. Milióny občanov však. Otázkou je, aby si národ uvedomil celú túto tému. Aby si to uvedomil, pretože národ žije v ilúzii. V tom je problém. Dokonca aj tí, ktorí bojujú. Videl som, chcel som dať matkám facky pri obchode s vojenským výstrojom, keď sa to všetko začínalo. Keď svojho chlapca, ktorého vychovala, svojho jediného syna, posielala bojovať s pocitom patriotizmu, pretože sa o nič nezaujíma, nemá mozog. Počula 18-ročného a hovorí, choď, bojuj, podpíš kontrakt a je to. A sama mu išla kúpiť oblečenie, sama mu išla všetko toto kúpiť. Hovorím, vám už úplne prepačte mi za výraz preplo? Hovorím, čo to robíte? Sama zabíjaš svoje dieťa, sama ho za svoje peniaze oblikáš a hotovo. Kto si vôbec? Kto si? Ty si matka? Veď ty nie si matka. Aspoň si zistila, čo ide brániť? Čo to vlastne ide robiť? Veď je to zorganizované, je to dohodnutý kšeft. Je to chasický dohodnutý kšeft. Kam sa to hrniete? Veď nie si zo synagógy, hovorím. A nedržíš na rukách nejakého adoptovaného goja. Mám na mysli goja ako dobrého mládenca. Vlastného syna zabíjaš a ona lež zmúrka očami. Pozerám na ňu, úplne zombifikovaná. Len žmúrka a žmúrka, chápete? Ako takýmto ľuďom niečo vysvetľovať, keď im v televízii ukážu Putina na Medveďovi alebo niečo podobné? Trochu je tam pošteklia nejaké čakry a tým to hasne. Ona ešte nie je človek. Narodila sa síce ako človek, vyzerá ako človek. Áno, mala by v nej byť ľubov, dobro, istina, ale v nej to nie je. Ak je ochotná zabiť vlastného syna, čo urobí susedovi, ak jej pošteklia inú čakru alebo niečo podobné? Urobí to. Chalan ešte životu nerozumie. Mama povedala a mama je pre neho svätá. Išiel na smrť zabíjať svojho brata, takého istého ako on, ktorého tam takisto násilím poslala buď zombifikovaná mama, alebo títo Mosadovci v buzeranskom oblečení. Prepačte mi za výraz. Chápete? Toto treba pochopiť, ako toto všetko vypnúť, ako si to uvedomiť, ako zapnúť svoje vedomie a chápať tieto veci. Ja som tu svojim ľuďom, vojenským generálom, keď sme sa stretli, zapálili sme tu oheň, sedeli sme, rozprávali sa a oni mi rozprávali, ako ich prenasledujú za to, či sa dostavili alebo nedostavili. Prepačte, počúval som, vysvetloval, pokojne som vysvetloval. Pozerám sa, moji blízky, áno, pri ktorých by sa zdalo, že by sa im mozgy mali prebrať. Tak oni sú v mle, sú to jednoducho debili. Kým som na nich nezačal kričať a nadávať, kým som ich poriadne nevystrašil, tak sa im mozgy nezaplí. A keď som nakričal a vystrašil ich, tak ten ich zaseknutý program, ktorý im vopchali do hlavy, ten čip zrejme vyhorel a oni, aha, áno, skutočne, a začali premýšľať vlastnou hlavou. To je tá metóda šokovej terapie pomocou materinských slov, nadávok.
5: Materinských slov, da? Zdelaný.
4: No, pretože ma toto prekvapilo, musí to takto prebehnúť. A práve preto teraz spolupracujeme. Preto treba hovoriť a nazývať veci pravými menami. Ale nazývať ich správne, správne, pretože my s vami chránime rod, národ a vlast. To je nadovšetko. To je vlastenectvo. A treba tu pochopiť, kde je tu nepriateľ. Pretože Stalin by nevyhral vojnu bez sovietského národa. No v prvom rade je to vodcovi. Národ bez vodcu, bez kniežaťa, to je len rozptýlená masa. Len vďaka prísnej centralizácii svojich krokov, keď dôveruje, tá koná a koná rozhodne a organizovanie. Chápete, o čo ide? Stalin by nevyhral, keby neurobil čistku. A kde je tá čistka, keď oni tu pobehujú? Vasia Ivanov, vezmite si teraz toho Vasia Ivanova. Daj mu ranu do pečenia a on povie, prepačte, ja som Vasia Sacharov. Tento Sacharevič. Viete, ako to je? Aké máš priezvisko Sacharov? Raz po pečení je z neho Sacharevič. Raz po oblička je z neho Zuckerman. Všetko sa hneď dá na svoje miesto. Veď oni to teraz hovoria otvorene. Títo v úvodzovkách, nesem to ani nazvať, títo hajzli otvorene hovoria, že majú vziať do otroctva každý po 1000 takých Slovanov, ako sme my s vami, rôznych národností. Takže ich netreba zabiť, zničiť, ale odobrať im všetok majetok. Toto všetko je napísané. A toto nie je extrémizmus, chápete? To je úplne zločinné. To ani nie je extrémizmus. Za tieto veci je to horšie ako extrémizmus. Sú to všetko trestné činy podľa medzinárodného práva zhrnuté do jedného celku. A ani to zrejme nepokrie to šialenstvo, tie zvratky, ktoré sú tam uvedené. Prepačte za výraz. Preto je potrebné, aby sme tu venovali pozornosť v tomto smere a to závisí od vás. Vy vo vnútri svojho srdca ste sa jednoducho rozhodli spoznať túžbu, alebo je to len také, ako keď ste pri smartfone. Alebo to naozaj chcete zo srdca, tak konajte podľa vlastného srdca sami. Nepozerajte sa na Alexandra Nikolajeviča. Alexander Nikolajevič vám všetko hovorí na rovinu. Vy sami konajte vo svojom vnútri. Sadnite si a aspoň sa nad tým zamyslite, meditujte. Aspoň meditácii zničte týchto nepriateľov. To funguje veľmi silno. Poviem vám, ako sme ochránili, ako naši ľudia vtedy ochránili Donetsk a Donbas. Keď ho chceli úplne odovzdať, zabiť tam všetkých obyvateľov, pretože to spoločnosti Shell a Chevron potrebovali toto územie. Z tohto územia chceli pod zamienkou bridlicového plynu vyvrtať tie najhlbšie vrty a naliať tam jedovaté látky, aby sa dostali do podzemného mora, hlbokého oceánu, ktorý prechádza celým Ruskom, kde existuje podvodný svet, podvodná kultúra, ktorá nám čistí vodu a dodávajú do prameňov. To znamená otraviť život na Zemi preto, aby sa potom mohli presunúť na Antarktídu a odtiaľ riadiť tento, tak povediať, zakázaný pekelný svet. Rozumiete? Chcel som povedať, že práve toto v tomto zmysle je to ich plán iluminátov, tých reptilianov. Otraviť vodu, usadiť sa na Antarktíde a z tých ľadovcov urobiť novú menu a predávať vodu. Rozumiete? Ovládať všetko prostredníctvom čistej vody z ľadovcov. To je to, čo chceli. Ja som na to centrum dohliadal. Poznám tieto informácie a potom som ich tam všetkých takmer prizabil. Toto treba pochopiť. Bolo to centrum Primakova, židovského kráľa. Práve preto sa tam Chevron tlačil. A keď to chceli obsadiť, niektorí naši chlapci, vedisti, tam išli a vyviedli národ na ulicu. Nikto vás neochrání. Poďme teda sa postaviť do kruhu a privolajme predkov. Postavili sa a privolali ich. Viete, čo sa stalo? Všetci tí útočiaci debili, tí špinaví bastardi, odhodili zbranie, muníciu, prídeli jedla, posrali sa v doslovnom zmysle slova a ušli. Ušli. A amici potom vyhlásili, že RF použila zakázanú psychotronickú zbraň. Pritom sa len zišli v kruhu a urobili to. Ako vás to učia vedy, ako učia predkovia. Privolajte rod, privolajte našich predkov, oni sú tu, ale bez vášho volania a uvedomenia vám nemôžu reálne pomáhať. Ale keď viete, že sú tu a sú naživé, že sú všade okolo, celá nauc a celá slav príde na pomoc a pripojí sa aj prav. Toto je tá tajná zbraň, ktorej sa boja najviac, verte mi. Mimochodom, pošlom vám starú webovú stránku, hneď ju nájdem, to veľmi pomôže. To, čo som vám povedal, bolo to napísané ešte v čase, keď som sa zaoberal protiteroristickou činnosťou. Mnohé vtedajšie veci, práve tie okultné a vážne, sme rozoberali a ja som tam opísal veľa dôležitých momentov. Teraz vám pošlem túto googlovskú stránku, ktorú nemôžu zablokovať. Tam sú tie nápisy, tie písmená, o ktorých vám teraz hovorím, ako to robiť, čo to je a toto treba dávať nášmu národu. A sami budete žasnúť nad výsledkami, ktoré reálne dosiahnete, pretože zbraň nie v pištoliach a samopaloch. Vy sami ste zbraňou spravodlivosti. Vy sami ste mečom spravodlivej odplaty. Trestajúci meč, karajúci meč. Kara to je duch Ra. Keď sa hovorí karateľ, nesprávne sa tak nazývajú banditi a zločinci, pretože karateľ je ten, kto nesie ducha Ra, očistu a záchranu svetlého ľudského rodu. A očistú od špiny, od nákazy, od všetkých týchto debilov a mutantov, umelo vytvorených, ktorí majú šancu stať sa svetlými a normálnymi, ale ich posadnutosť, ako sa hovorí, ich hriechy im v tom bránia. Rozumiete?
0: Takže sila, nie? Ako brutálna sila. Ako ak si tu niekto neuvedomí a proste... Ja už neviem, akým spôsobom by sa mali všetci zobudiť. Ako vidieť toho skutočného nepriateľa. U nás je to isté. Brnknú na nejakú čakru, dajú fotku Putina, povedia, že niečo odhalil, alebo povedia, jaký super mal prejav a všetci sa idú z toho normálne rozliať. Keď ľuďom otvoríte oči, že sú to všetko jedna banda, naozaj jedna banda, tak sa na vás strhne, ja už neviem, aký lynč na Facebooku alebo na sieťach. Uvedome si, kto je náš skutočný nepriateľ. A jediná šanca je to, aby sme sa spolu dali všetci dokopy. Videli skutočného nepriateľa a začali niečo robiť a začali konať. Toto je dôležité. Všetko máme v rukách, celý finančný systém. Všetky informácie sme vám dali. Všetkým týmto skupinám slovanským, všetkým médiám, všetci to vedia. Alebo môžu vedieť. Alebo im to poviete. Alebo im to pošlete, to, čo teraz rozprávam. Je potrebné sa spojiť a vidieť skutočného nepriateľa. Chcú nás zničiť. Je to všetko plán. Jeden sionistický plán, ktorý sa nevydarí, pretože sme tu my. A to je tá nádej. Tak sa prebuďme. Tá vojna, ktorá tam je, sa skončí vtedy, keď dokončíme to, čo naši predkovia nedokončili. Pretože sa niekde zastavili. A nešli až do konca. A naša úloha je, aby sme to dokončili. To je naša úloha. Preto sa musíme postaviť a čaká nás posledný boj, ale nie medzi sebou. Ale keď uvidíme skutočného nepriateľa, zničíme ho navždy. Tak by to malo byť. Sláva rodu.
2: Sláva rodu.
1: Sláva rodu. Vidíme sa o 2 týždne, tešíme sa na vás. Martin, ak môžeš, daj pesničku Radný, ak nie, i tak dobre. Pozdravujeme ťa do štúdia, tešíme sa na všetkých. Zdravia a svetla všetkým.
6: No, ještě potřebuji, aby se to někde otevřelo. Jo, už to hraje.